Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Forrige

0: 3.
1: Plus 212 banker joints som en hippie.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Din radio.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Direkte fra Bodø 360.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Kom igjen, nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø, havørn mot isbjørn, julehelter mot polkagriser. Aspmyra peise utsolgt til begivenheten, men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Radio 3.

Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best. Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Du hører på Radio 3.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Dette Radio 3. Radio 3.
2: 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1.

0: Jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3 Bodø.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Du hører på 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Bodeglimt-kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodeglimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Vi er din radio.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
4: Endelig er det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet heva i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra er peiset utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
5: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
0: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet heva i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra er peiset utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Ja! Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
3: Dette Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Radio 3, 25 år.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

Du har sikkert mye å fortelle, som du må svelle når du endelig er fremme. Heimtraktene er ikke trakta etter lenger, og du står i en by som virker fremmed. Smale veier, fort ut å kjøre. Dilemma-kongen tar en grusom manøver.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Musikken du liker. Radio 3.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
4: Endelig er det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet heva i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra er peiset utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Ja! Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
5: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
1: Radio 3.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
3: Dette Radio 3. Radio 3.

0: Jan G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 23. til 24. mai.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
7: Strømglad grasseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad grasseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad grasseter.
6: Der, sa.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
2: I ditt hjerte. Radio 3.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge!

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
0: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Gule helter mot polkagriser. Aspmyra peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
3: Din stemme I Bodø.
4: Du hører på Radio 3.
5: Hva det som

0: Yonix.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Du hører på Radio 3.

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN for deg hele døgnet.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
3: Tjenestegallup har talt. Vi størst. Radio 3.

17. mai nærmer seg med stormskritt, og nå det også klart hvordan feiringen blir i Bodø. Programmet klart, og det duket for en storslått og tradisjonsrik feiring i Bodø om en nå på Rød 3 og Tann, og så kan du nå finne oversikt over hvordan programmet blir i Bodø, og om en starter jo som vanlig med speidertoget og avmarsj, og så det flaggappell med Bodø Rådhus. Utover det så det jo bekransning på diverse steder, og så begynner jo barnehagetogene etter fullt av skoletogene. Det masse annet å ta seg til, som blant annet Storm og Konserthus som åpent. Flystasjonen har fest for de eldre, og så det både festkonsert og festgudstjeneste i henholdsvis Storm og Konserthus og Bodø Domkirke. Så det selvfølgelig duket for den tradisjonsrike borgertoget, og selv om Bodø Glimt ikke gitt å gå i det i år, så det jo mange andre som skal gjøre det. Og så blir det jo en stor og fin markering når toget kommer frem til Rådhusplassen med både kulturelle innslag og ja, hvis de gidder, så kanskje Bodø Glimt gidder å gå opp på scenen. Det blir en veldig fin markering det også, hvor blant annet Halvdan Sivertsen og Terje Nord skal spille. Og du kan som sagt klikke deg inn på radio3.no, der det oversikt over hele dagsprogrammet, hvor korpsene skal spille, og hva som skjer i ditt nærmiljø på de forskjellige skolene, og så videre. Så klikk deg inn på radio3.no, så har du oversikt over alt du kan gjøre og ta deg til på selveste 17. mai. Og så et ekstra tips da, det jo sikkert mange som skal arrangere 17. mai frokost, eller kanskje man får gjester underveis i dagen, og da et godt tips til deg, og at du burde ha på Radio 3 i bakgrunn, for som vanlig så spiller vi bare norsk musikk på 17. mai, og vi spiller også mye nasjonaldagsslager av gamle gode melodier man kjenner igjen til nasjonaldagen, og selvfølgelig mange nye også, så bare å ha på Radio 3 i bakgrunn på sammenkomsten din eller frokosten din, så får du den perfekte musikken og den perfekte stemningen til 17. mai arrangementet ditt da.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa
6: Men

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
4: Endelig er det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tåler å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra er peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge. Bodø-Glimt Tromsø. Direkte på Radio 3. Lørdag 16. mai klokka 18.00.
5: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar. Radio

0: Bodø-bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Din radio i 25 år.
3: Det der blir bra.

0: from you. Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø-Glimt nå. Seriemesterskap, Europa og Champions League. Men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt. Det cupgull, men nå står du her. Norges mester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale. Og vi viser en sterk moral. Og vi har vært I den situasjonen mange ganger med ekstraomganger. Så vi var ganske trygge på at vi hadde både både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene blir tatt der og holde rundt lagkammeratene og så kan du beskrive den følelsen?
1: Det jo da man virkelig kjenner at man lever. Det klart at det utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort selv om vi fikk en god start, så det er en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den og avgjør en straffe der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt. Og det var godt å ha sprut I benet og ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjerf. Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp om en uke, som minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs I kveld for den tiden.
1: Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: Ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den.
1: Ja, det I hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk. Musikken du liker, Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: kurset som går over 2 dager gir deg alt du trenger for å starte med golf og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Bodø-Glimt-kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
0: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tap, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
3: Radio 3, 25 år.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
3: Musikken du liker. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Radio 3.

0: høyt om alle sammen. Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter blir det vel som seriemester, som cupmester, i semifinale I Europa, altså hva du ikke har opplevd?
1: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykket, en veldig liten klubb. Med en fantastisk fin familieklubb og spillergruppe som drar I samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben, så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra I og med at jeg på en måte oppe I året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt, og når den muligheten kom så var det umulig å si nei, selv om jeg stortrivdes I Koffa og alt det der, men Glimt en klubb som har tatt store steg siste 7-8 årene, og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League, det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026, og så cupgull, tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting tre, så nei, det å stå her med en titel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen, vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom. Så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom, og liksom. Så på 1,5 år så har jeg sett liksom, en klubb som tar steg, og spillere som tar steg, spillergrupper som tar steg, trenere som villige til å utvikle seg, og så det bare spinnvill story.
0: Og for en cupfinal også for din del, altså, du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampet tale der til slutt, og altså, hvordan vil du oppsummere deg som kort av de 110 minutter du var ute på der og kriget til et gull?
1: Nei, vi visste at det skulle være krig match, for Brann god til det, de spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellene og komme vinnende ut. Så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball og, som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og gå foran og ja, så det utrolig moro å bli kåret til banens beste, utrolig stolt.
0: Og så hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt I kveld.
1: Ja da, vi skal kose oss I kveld, heldigvis så det en uke til match, så det blir spennende altså, det utrolig moro.
0: Gratulerer med cupgull,
1: Haitan. Tusen takk.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tap, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
4: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
5: Dette Bodø og Saltens største radiokanal, Radio 3.

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Direkte fra Bodø 360.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: blir det då.
1: Men nu kommer Kjetil Kunstner. Gratulerer så mye.
2: Takk til samme. Jeg har tatt hånden. Jeg kan ta den en gang til i hånden.
1: Høres ut som du har ropet litt i dag.
2: Ja, det har, det var altså, en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag. Momentum skiftet. Og så er det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det, det var rørende, synes jeg.
3: Og det, hvor viktig det for ham?
2: Åh, men det, det betyder enormt for ham. Og så det viktig, det noe også med den, den, det laget vi og det at vi står, og det, det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så det var, det gjorde at denne, denne kampen, hele opplevelsen i kampen og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis og du også skal leve i kampen, så det var du hører at det her var krevende for en ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men...
4: Voksen mann, tror
2: jeg. Ja, voksen, sant? Vi har jo sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det, det, det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
3: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste tiden?
2: Jeg tror jeg, altså det jo, alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Det, han jo... et menneske som får med seg ting så, og bare stå i prosessen med statsborgerskap og det jo ikke bare for å si det sånn, det sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer som ikke vi vet om heller han har en historie han også så, så det klart at det krevende
4: Kjetil, nu har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
2: Nei, jeg utrolig stolt for at vi har klart det og men jeg har sagt det, og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjemme, det andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer også. Det jo derfor vi holder på med dette, det å dra kamper i vårt favor, utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg stort.
3: Hva du føler den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere er klare da?
2: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi jeg føler det i finale, for klarte vi selv om den andre ikke så gale altså sånn defensiv strukturen i oss begge kampene var under vanskelige spilleforhold, jeg føler vi bare skal gresse mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår var det som dro der, og det, jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville det mest, men faen det var to lag som ville det ganske ekstremt altså, så først og fremst så synes jeg det gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
4: Dere har sett 4 av 4 straffer, dere, vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunene hittil i år, og at det, straffet til Bodø/Glimt, det er nesten ikke målsjanse lenger, det har vært så mange straffebommer nå.
2: Vi vet at dere er straffekonkene.
4: og så når jeg spør Patrik, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tipper på Jostein Gunders. Ja, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening, men da har du liksom Patrik, Jens Petter og Ola Brynnelsen, som jeg tipper ganske mange har suttet som nummer 1, 2, 3 der.
2: Men Brynnelsen var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk. For det, jeg husker når vi spilte mot Lazio, han som bommet og så gjorde at vi dro det, altså han kunne ikke gå. Så det jo lurt å kunne støvre deg bort til...
4: Han var sliten?
2: Ja, han var helt ferdig. Det var, han har ikke mye, hva skal du si, full banestørrelse i kroppen altså.
4: Men han viser jo hvorfor dere hentet han. Altså måten han sette inn 2-2 på der.
2: Ja, det for å si det sånn, det var, altså... Han og Helmers, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det som oss denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så, og det... Men Ola, altså vi synes vi skal ta med Helmer også.
4: Ja, utvilsomt.
2: Jeg var med han i hele headingen på den scoringen også. Jeg har aldri vært så nært å score i cupfinale som jeg var der.
3: Men jeg synes dere starter kampen godt, altså frem til 1-0, så ser dere veldig god, og så blir det noe som noen ting skjer etter 1-0.
2: Ja, jeg synes vi har litt sånn tendenser til å på en måte falle litt etter. Altså, vi har sånne taljelsen, så av en eller annen grunn så blir vi litt sånn, altså jeg føler jo vi på en måte har kontroll, de har en veldig stor en. Men jeg også savner at vi tør å spille mer og lese litt motspillet deres, for det er så sinnssyke rom, men jeg synes vi blir litt sånn, og det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
4: Har du noen, det kan ikke ha vært mange fotballkamper du har opplevd, du har vært med på mange kamper, som har bølget så mye så her, at dere leder, de leder, dere kommer tilbake ekstra omganger, dere tar ledelsen, straffespark, og så vinner dere på straffekonkurrensen.
2: Jeg er så tom i hodet nå at jeg tror dere må være med, liksom, hvis vi skal ta de 10 årene, så jeg kan ikke huske det, men det har vært mange sinnssyke fotballkamper, det har det vært. Men den er bare krevende, ja.
0: Radio 3 Bodø.

0: tam G. Darík ju jak potný.
1: Lul, du var ju ass och skvader.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 23. til 24. mai.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
6: Strømglad grasseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad grasseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad grasseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Heia du på Bodø Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Bygdtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Bygdtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
0: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Gule helter mot polkagrisa. Aspmyra er peise utsolgt til begivenheten. Men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
3: Tjenest Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: 25 år med musikken du liker.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk,

0: Jeg vet ikke om du har landet helt ennå etter Norges mesterskapet og cuptriumfen som vi fikk vitne I helga da Bodø-Glimt omsider etter 33 år med venting tok sitt tredje Norges mesterskap og fikk da sin fjerde kongepokal. Hvordan det har slått opp kanskje på? Jo da, Bodø-Glimt jo regjerende mester I nordnorske mesterskapet fra 1969 og har dermed en kongepokal fra Nord-Norge mesterskapet også, så tre cupmestre I Bodø-Glimt, men fire kongepokaler har vi, og fire seriemesterskap, så nå begynner det jo virkelig å bli et respektabelt merittskap og troféskap I Bodø-Glimt sine hyller på Aspmyra. Men kampen, den var jo helt fantastisk, og vi fikk jo en verdig cupfinale som ble avsluttet på mest dramatisk vis på straffesparkkonkurranse, og det gikk noe mer drama enn det. Og jeg tenkte vi skulle få et lite gjenhør med hvordan det hørtes ut det drama her på kanalen. Vi kommenterer og alle Bodø-Glimtsene kamper direkte og har jo blitt litt kjent for det engasjementet vi viser der, så jeg tenkte vi skulle mimre litt tilbake til hvordan det ser ut at Bodø-Glimt vann Norges mesterskapet I 2026 på Radio 3.
1: Fredrik Sjøvold mot Nilsen. Hvem kommer seirende ut av den da? Kom igjen nå, Fredrik Sjøvold. Han går, og han setter en rolig mål. Han setter en rolig mål, Fredrik Sjøvold. Det så deilig! Det så deilig! Det så fette deilig! Nå Fredrik Sjøvold satt den rolig I målet. Han velta ut keeper. Ser han keeperen på vei mot hjørnet. Og trilla den rolig midt I målet. Han roligheten selv. Han frysen selv. Han iskaldheten selv. Sjøvold. Og da må Brann skåre nå. Da må Brann skåre nå. Hvis Brann misser denne straffesparket, så Bodø Glimt. Cupmester 2026. Hvis ikke Brann skårer nå, så Bodø-Glimt Norgesmester 2026. Da kan de helgule løpe ut og feire som aldri før. Som aldri før. Hvem det som skal ta dette for Brann da? Nummer 32 Haaland. Rasmus Haaland. Det du som skal bli syndebukken for bergenserne da? Skal Nikita Haiken bli den store helten? Haiken mot Haaland, blir det cupgull? Ja da! Ja da! Ja da! Ja da! Haiken redda! Haiken redda! Haiken redda! Bodø-Glimt Norges mester da! Bodø-Glimt Norges mester da! I fotball, vi har vunnet cupen! Vi har vunnet cupen! Haiken blir helten! Haiken blir helten! Og redda to straffer! Og Bodø-Glimt vinner av Norges mesterskapet 2026. Bodø-Glimt cupmester. Bodø-Glimt cupmester I 2026. NM-gullet går til Bodø-Glimt. Vi vinner på mest dramatisk vis. Vi vinner på mest dramatisk vis. Nikita Haiken med to strafferedninger. Og vi har vunnet cupgull. Vi har vunnet cupgull. Vi har vunnet cupgull. Vi mester. Vi Norges mester. Vi har vunnet gull! Vi har vunnet gull! Vi Norges mestere! Nikita Haiken! For en helt du For en stjernekeeper du For en legende du Bodø-Glimt Norges mestere 2026! Kjetil Knutsen! Han har vunnet alt med Bodø-Glimt! Han har vunnet alt med de helgule! Han kom fra Bergen! Han tok oss opp! Han ga oss seriegull! Og nå har han også gjedd og cupgull! Og skal jeg fortelle dere noe? Skal jeg fortelle dere noe? Vi skal aldri stoppe! Vi skal aldri stoppe! Vi skal aldri stoppe! Vi skal fortsette inn I evigheten! Vi skal fortsette til det uendelige! Vi skal fortsette! Og vi skal nå nye høyder! Høyder vi ikke visste var mulig! Og vi skal oppnå ting som ikke skal være mulig! Med et lite lag fra Nord-Norge! Som nu cupmester, som nu fire ganger seriemestre, og som nu står der foran oss på gressmatta med gullskjerf, med gullhatta, med glede, med eufori. Og det står 7000 venner med gule skjerf over hodet, med glede, og som syng Bodø-Glimt for evig, og som opplever et minne for livet for deres del. Og det det for oss alle. Det har ikke skjedd. På 33 år at Bodø-Glimt har tatt cupfinalen. Men her vi. igjen är vi Norges mästare. Igen har vi vunnit cupguld. Igen är vi Norges bästa fotbollslag, inte bara i seriesammanhang, men också i cupsammanhang. Vi är Norges mästare i fotboll.
0: Stemning der altså, og minner jo på om at du kan høre alle Bodø Glimt sine kamper direkte her på kanalen med liknende engasjement, og det blir vel ikke noe mindre dårlig stemning når slag om Nord-Norge skal spilles på fotballens nasjonallag 16. mai på lørdag, så du bare å tune inn og få med deg den spenningen også direkte her på Radio 3. Hjertelig!

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Heia du på Bodø Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Radio 3. Vi spiller dagens hit som Dagny.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
4: Endelig er det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra er peise utsolgt til begivenheten. Men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge. Bodø-Glimt Tromsø. Direkte på Radio 3. Lørdag 16. mai klokka 18.00.
5: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
6: En radio i 5 år.
7: Det der blir bra.
8: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk, helgeværet og ikke minst 17. mai-været I Bodø og Salten startet med å si at det meldt veldig bra vær I Bodø og Salten denne helga. Endelig så kommer de varme temperaturene også nordover. Fredag så det fint vær med stort sett sol og opp mot 13 grader. Lørdagen ser fantastisk ut I Bodø. Sol gjennom hele dagen og temperaturer helt oppe mot 16 grader. Og 17. mai ser ikke så verst ut den.

Hvilken så går det meste som skal fint vær, fine trafikkforhold. Og du kan alltid slitte inn på Røde 3 og ta noe skrøst i trafikk, så ser du oppdaterte trafikkmeldinger I hele Salten. 25 år.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 23. til 24. mai.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
7: Strømglad grasseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad grasseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad grasseter.
6: Der, sa jeg.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Dette Radio 3.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
0: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tap, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge. Bodø-Glimt Tromsø. Direkte på Radio 3. Lørdag 16. mai kl. 18.00.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
3: FFM 104,9. Du hører på Radio 3.
4: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
5: No fighting.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An for deg hele døgnet.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
3: Radio 3

17. mai nærmer seg med stormskritt, og nå det også klart hvordan feiringen blir I Bodø. Programmet klart, og det duket for en storslått og tradisjonsrik feiring I Bodø om en nå par og tre og tann, og så kan du nå finne oversikt over hvordan programmet blir I Bodø, og om en starter jo som vanlig med speidertoget og avmarsj, og så det flaggappell med Bodø Rådhus. Utover det så det jo bekransning på diverse steder, og så begynner jo barnehagetogene etter fullt av skoletogene. Det masse annet å ta seg til, som blant annet Storm og konserthus som åpent. Flystasjonen har fest for de eldre, og så det både festkonsert og festgudstjeneste I henholdsvis Storm og konserthus og Bodø Domkirke. Så det selvfølgelig duket for den tradisjonsrike borgertoget, og selv om Bodø Glimt ikke gidder å gå I det I år, så det jo mange andre som skal gjøre det. Og så blir det jo en stor og fin markering når toget kommer frem til Rådhusplassen med både kulturelle innslag og ja, hvis de gidder, så kanskje Bodø Glimt gidder å gå opp på scenen. Det blir en veldig fin markering det også, hvor blant annet Halvdan Sivertsen og Terje Nord skal spille. Og du kan som sagt klikke deg inn på radio3.no, der det oversikt over hele dagsprogrammet, hvor korpsene skal spille, og hva som skjer I ditt nærme miljø på de forskjellige skolene, og så videre. Så klikk deg inn på radio3.no, så har du oversikt over alt du kan gjøre og ta deg til på selveste 17. mai. Og så et ekstra tips da, det jo sikkert mange som skal arrangere 17. mai frokost, eller kanskje man får gjester underveis I dagen, og da et godt tips til deg, og at du burde ha på Radio 3 I bakgrunn, for som vanlig så spiller vi bare norsk musikk på 17. mai, og vi spiller også mye nasjonaldagsslager av gamle gode melodier man kjenner igjen til nasjonaldagen, og selvfølgelig mange nye også, så bare å ha på Radio 3 I bakgrunn på sammenkomsten din eller frokosten din, så får du den perfekte musikken og den perfekte stemningen til 17. mai-arrangementet ditt da.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa jeg.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Radio 3.

0: hodet. Kom igjen, nu kör vi. Endelig det duka förslaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tap, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø, havørn mot isbjørn, gule helter mot polkagriser. Aspmyra peiset utsolgt til begivenheten, men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: Tykt og tynt hører du på Radio 3 Bodø I det vi sitter og har kommet oss på plass på Aspmyra stadion. Den begynner å fylles opp I vakre gule farger. Aspmyra ser helt nydelig ut og dette definitivt en ramme som en Norges mester I fotball verdig det vi skal få utspillet foran oss her da. Vi snakket om det etter kampen som nå fullstendig glemt sist vi var her, Ørjan, at hvis vi vinner de to neste, så har det ingenting å si det sure tapet der. Og vi vann cupfinalen mot Brann. Og nu det altså den største kampen vi har på Aspmyra I året. Glem Europa League, glem Champions League. Det her kampen som skal vinnes. Det her kampen som ingen tål å tape. Det her slaget om Nord-Norge. Og det får vi, ser vi også ut foran oss her nå, at det ser ut som et slag om Nord-Norge også. Folk begynner å bli klar.
1: Ja, det gjør de absolutt. De har vært klar lenge, egentlig. Jeg var på torget tidligere I dag, og det var veldig god stemning der. På høyt nivå på allsang og alt, så hvis de klarer å bevare formen opp til Aspmyra, at de ikke blir borte underveis, så kommer det til å bli en vanvittig fin ramme rundt kampen I hvert fall. Så får vi håpe at våre gutter på stasjonen når fløyta går.
0: Ja, jeg kan I hvert fall bekrefte at de hadde mest av stemningen I toget oppi hit. Det var supportertoget som kom hit. Det var høyt nivå på det. Det sang med både glede og eufori der, og definitivt en stor gjeng som klar, og ikke bare klar, men også har forventninger til det her oppgjøret. Det var jo en håndfull fra IF-ertet som de møtte opp på Glimt sitt trening I går med bannere at det her den viktigste kampen for oss. Det her må være den viktigste kampen for dere også, så får vi håpe at alt det her smitter over på spillere.
1: Ja, men det tror jeg de gjør. Det klart, spillere får med seg den energien. De får med seg hva som skjer her. De får med seg engasjementet. Og det, vi håper at de klarer å benytte seg av det på en positiv måte, da. At det ikke blir press, men at det blir energi og sprudlende festfotball.
0: Ja, det får vi absolutt sats på. Det jo som sagt et Bodø-Glimt som kommer inn I denne kampen som Norges mestere, og selvfølgelig stor favoritt på hjemmebane. Samtidig så det mot et Tromsø-lag som sannsynligvis ikke bare det beste på mange år, men det her vel antageligvis den beste utgaven av Tromsø noensinne. De fikk en god start på Eliteserien I fjor også. De var gode I fjor også, laget fra Murmansk. Og når vi tok sommerferie I fjor, så lå jo Tromsø tross alt over Bodø-Glimt på tabellen. Men det gjør de også nå foran den kampen her da. Det klart, nå har jo Viking, spiller jo Viking nå, og før, og med den kampen så de forbi. Men før denne runden da, så det da Tromsø som toppet tabellen med deres 23 poeng. Så Bodø-Glimt ligger litt bak med, ikke litt bak, de ligger ganske langt bak med 13 poeng. Men når det sagt, Glimt har tre hengekamper på Tromsø, så hvis Glimt vinner den her, så vil de med også seier I hengekampen gå forbi rivalene I lengre nord. Men poenget I hvert fall at det en bra Tromsø-utgave, og selv om Glimt alltid, uansett hvem vi møter, vi snakker om I Champions League, uansett hvem vi møter, Glimt vanskelig og kanskje favoritter på Aspmyra, og det de I dag også, men det her, det blir en tøff batalje, og det her blir, det har, I hvert fall alle forventningene og alt grunnleggende ligger jo til at det her kan bli en av de heftigste slag om Nord-Norge vi har hatt.
1: Ja, absolutt. Det to veldig gode fotballag som skal møtes, og begge litt I flytsoner. Glimt ikke helt freskmeldt etter vinteren, men på vei mot gode prestasjoner. Tromsø har fått en kjempestart I år, bare et tap, ikke det?
0: Jo da, de tappte 5-0 mot Brann hjemme på Alfheim, og utover det så har de 7 seire og 2 avgjorte, og jeg synes jo matematikk enkelt det da, så Brann slo Tromsø 5-0, vi slo Brann I cupfinale, vi 6-0 I dag.
1: Ja, det hyggelig det altså,
0: ja, ja.
1: Men 2-0 holder massevis med.
0: Samtidig så tappte vi 1-0 mot Molde, og Tromsø slo Molde på Alfheim. Var vel 2-0 nu sist runde, så... Men det ser vi bort ifra, det sånn han smurfa fra Romsdalen, ikke det vi sammenligner oss med. Vi sammenligner oss med cupfinalen motstandere. Det vi kan jo ta kjapt her nu før vi... Før vi spiller mer musikk, hvordan det går I de andre kampene her også. Det jo full eliteserierunde nå, hvor Bodø/Glimt Tromsø har Rasberg 18, og så avsluttes det I kveld med Vålerenga og Sarpsborg klokka 20. Men det fem kamper som spilles nå, I tillegg til Brann KFUM som var tidlig I dag. Der vann Brann 2-1. Og så spilles det fem kamper nå, Molde leder 1-0 over Kristiansund. Viking de lå under, men har nå snudd det og leder 5-3 hjemme mot start. Lillestrøm Sandefjord der I stillingen 1-1, Fredrikstad HamKam 2-0. Og så det jo gledelig å se at den nye trenereffekten til Rosenborg Martin nøyaktig en kamp, for de ligger under 3-2 hjemme mot Ålesund for øyeblikket 10 minutter igjen da, I samtlige kamper. Så det ikke... Det jo ikke avgjort noen som helst form, hverken her eller der da. Men Bodø/Glimt Tromsø, slag om Nord-Norge, det jo en kamp som egentlig ikke trenger noe ytterligere introduksjon enn det. Men vi kan jo se litt tilbake på hvordan det har gått tidligere. Og lagene de møttes jo her I august sist. Da ble det uavgjort 1-1 og... jo, om ikke jeg husker helt feil, så var vel Glimt også litt heldig som... fikk skorten på straffespark I første omgang da, og leverte ikke da sin beste utgave av seg selv I slag om Nord-Norge.
1: Nei, og det synes jeg du har gjort for deg.
0: Ja, sist jeg kan huske tilbake, det to år siden på akkurat denne datoen, 16. mai 2024, da banket Glimt Tromsø 4-0, og burde vel sannsynligvis ha vunnet 7-8-0 I kampen der. Ja. Så det forrige gang Glimt virkelig møtte opp til slag om Nord-Norge. Etter den 4-0-seieren da, så har det altså blitt to uavgjorte og en seier til Tromsø. Tromsø vann jo det her oppgjøret I fjor, da spiltes den jo I Murmansk. Også den var jo ekstra kjipt, og det var jo da Tromsø skårte 3 minutter på overtid, og en utrolig sur avslutning på den kampen der for Bodø/Glimt. Men det jo også det som litt deilig I de oppgjørene her. Det svinger jo veldig. Det er kamper som lever sitt eget liv. De siste 5 oppgjørene så har Tromsø vunnet 2. 2 har gått uavgjort. Og en seier til Bodø/Glimt da, så Tromsø har den beste statistikken de siste 5. Likevel så har jo Glimt vært det beste laget på papiret I alle disse 5 kampene, og det illustrerer jo hvor mye det tabellsituasjonen har ingenting å si I det oppgjøret her. Det lever sitt eget liv. Tromsø kunne vært I andre divisjon og Glimt I eliteserien og vice versa, og det en kamp som ville ha vært umulig å spå på forhånd hvem som vinner, fordi at det noe spesielt med dette oppgjøret.
1: Ja, det det. Absolutt. Det Det et hasoppgjør. Det et derby. Det blitt det, selv om vi har 60 mil mellom oss. Så det det, og det spiller han klar og motiverer seg helt ut ekstra på et av lagene hvert år. Sånn at det blir jevne, tette kamper. Det tøft, det en batalje her. Så får vi håpe. At vi Glimt sin tur I år.
0: Ja, det får vi definitivt håpe. Tappte jo da 4 poeng mot Tromsø I fjor da, og det var jo en grunn til at vi ikke vann Eliteserien I fjor. Hadde vi ikke dret oss ut på hjemmebane, sluppet inn mål 3 minutter på overtid på bortebane, så hadde vi jo vunnet ligatittelen. Det jo også en måte å tenke på, men det klart, det jo et regnestykke på 30 kamper som skal samles opp, så man kan jo aldri ta skyld på enkelkampoppgjøret for mye, men Det illustrerer jo bare at denne kampen her, den betyr mye isolert sett, men den kan også bety mye totalt sett også. Hvis vi ser på formen til de lagene vi har vært inne på, Tromsø hadde en god start på sesongen, var før denne kampen her topp, men de har vært variert det siste, fordi at det jo som jeg nevnte, de tapte 5-0 mot Brann på hjemmebane, så var de nede I Kristiansand, fikk en uavgjort mot Nykore opprykk og start, og så var det den 2-0-kampen mot Molde som jeg nettopp nevnte også da. Så hvis ser man de 3 siste kamper på Tromsø, så ikke de I den knallformen som tabellsituasjonen med skulle tilsi. De har de 5 siste for å ta det da, 3 seire, 1 uavgjort og 1 tap. Det bra, men det ikke seriegull bra. Og da har jo Bodø-Glimt bedre da, faktisk. For da, Bodø-Glimt tappte jo sist mot Molde, som vi var inne på da. Men så har de jo tre seire før der igjen, og så er med en cupkamp her da. Så det blir jo, så de har jo faktisk samme på de fem siste da. Tre seire, en uavgjort og et tap. Men det går jo samme for Bodø-Glimt da, så det ikke... Det jo ikke godt nok til seriegull, ikke sant? Så,
1: Nei, ja, det ikke det, men de må snart lage en opp 10 seier på rad, Glimt, og da det bare å begynne I dag.
0: Det var det Viking gjorde. De var

0: Men når du kommer med en cupgull da, og så tenkte ja, ja, vi Norgesmestere, vi store, og vi størst, og vi best, og så skal man motivere seg inn til denne kampen. Har ikke så mye å si den.
1: De tenker ikke sånn. Det positivt at de kommer, når de hadde en hel uke og trent og fått koblet ut den der cupfinalen, og så fokusert på denne kampen, og da vet vi at når Glimt hadde en god treningsuke, så blir det ofte en god kamp etterpå. Det ikke så ofte de får en hel uke og trent på, eller kampen.
0: Nei, det
1: jo
0: uvant ikke det.
1: Kost for Bodø Glimt.
0: Ja, det absolutt, absolutt det. Så vi får håpe at de har brukt, som du sier, da, denne treningsuka godt, og at de kan levere sin en fantastisk prestasjon I dag. Da. Og, nå skal jo jeg ut landslagsuttak som kommer på torsdag, og selv om jeg vil tro Ståle Solbakken allerede har bestemt seg, så det jo siste mulighet å vise seg frem for det nå.
1: Ja da. Men jeg tror faktisk, det blir jo bare Bjørkan og Berg som får reise til USA.
0: Jeg antar det, men jeg vil jo tro Odin Bjørtuft med I den bruttotroppen som skal møte blant annet Sverige først, så får vi se da. Og så det jo selvfølgelig spørsmålet Nikita Haikin. Jeg tror jo toget han sikk, ikke på grunn av cupfinalen, ikke på grunn av Moldekampen, men på grunn av at FIFA sa nei til at han fikk spill for Norge. Så da det jo ikke vits å ta han ut, hvis han ikke får spill uansett, tenker jeg.
1: Neida.
0: Så det jo dessverre det som står på Haikin, og det synes jeg synd da, fordi at ja, vi kan jo tenke at Nyland har fått Norge til VM og har gode prestasjoner og bra, spiller bra med landslaget, men han har ikke spillet en seriekamp på nesten ett år nå, og Haikin har best redningsprosent I UEFA Champions League, verdens største fotballturnering. Så det jo klart, man det jo lett å se ting med glimtøya, men at Nikita Haikin hadde vært et klart førstevalg på det landslaget, det ikke I det minste tvil over. Dessverre, så finner vi aldri det ut nå.
1: Neida, men det nok ikke for sent.
0: Det kommer et EM I 2028 også, bare så det sagt.
1: Ja.
0: Så vi, og Haikin vel bare 32.
1: Men annen sier det jo positivt at Gert ikke har så spillere med der. Det betyr at de ikke får kampbelastninger, og det, alt det trøkket som på der, de får være hjemme I tre år og sen. Kanskje til og med får de innvilget seg I 14 dager ferie.
0: Ja.
1: Det jo ikke bort sammen.
0: Nei da. Begynner å gjøres klart på seriefeltet. De skal nå prøve noe interessant. Jeg klarer alle på seg det som ser uherifra ut som svarte søppelsekker, så jeg veldig spent på hva som skal skje der. Vi får se det. Bare følg med på Radio 3 som kanalen, så finner dere, får dere byde. Vi skal spille musikk frem mot avspark, men før det skal vi rase gjennom lagomstillingen. Hvem det Murman skal ta med seg til Bodø I dag, ja.
1: Jo, de stiller med følgende lag. Jakob Haugård I mål, forsvaret består av Leo Kornic, Vetle Skjærvik, Tobias Guddal, Alexander Varnerud og Isak Bodebu. På midtbanen har de David Edvardsson, Jens Gjertudal og Ruben Yttergaard Jensen. Helt fremst har de Lars Olden Larsen og Heine Åsen. Lars.
0: Ja, det også en elver å ta med til Bodø. Ut av benken kjapt da. Lauli, Tønnesen, Braut, Nyhammer, Elvebu, Husebø, Mikkelsen. Der vel lillebror Mikkelsen, og Innevær og Solstad. Og så det Bodø Glimt, de har gjort en endring på laget som startet I cupfinalen, og Bodø Glimt I stil med følgende elver.
1: Nikita Haikin I mål, Fredrik Bjørkan, venstreback, Odin Bjørtufte Haitham, Alessami midtstoppere, og Fredrik Sjøvold høyreback. På midtbanen, Patrik Berg, Sondre Brustafet og Håkon Evjen på topp, Kasper Høg. Jens-Petter Høge, Ole-Dirik Blomberg har hver sin kant. Lite endringer, det kjent lagoppstilling, og vi håper å krysse fingre og tro at dette skal være et lag som godt nok til å slå Tromsø på Aspmyra I dag, sånn at vi kan få en god følelse inn mot 17. mai.
0: Absolutt, selv om Glimt ikke gidder å gå med hodet heva I 17. mai-toget, så kan I hvert fall vise deg med hodet heva og se på det hvis det går veien her I dag. Banken til Bodø Glimt Fajerlund, Gunnarsen, Auklen, Brynelsen, Helmersen, Klynge, Bassi, Mæte og Bro Hansen, og det selvfølgelig Kjet Knudsen som hovedtrener I dag. Det Tor Hansen som har fått den store æren av å dømme slag om Nord-Norge, den største kampen I norsk fotball. Uten tvil. Vi skal spille musikk, og så vi tilbake igjen med avspark om ganske så nøyaktig 10 minutter. 10 minutter til det braker løs på Aspmyra. Følg med på Radio 3 sine Zoom-kanaler hvis dere vil se hvor fint det ser ut her nå før lagene kommer på banen. 10 minutter, så vi tilbake igjen til slaget om Nord-Norge. Bodø Glimt, Tromsø, og all den spenningen de neste 90 minutter skal by på.

0: Men steik, Ørjan Olavsen, hvis ikke det der gir energi, så vet jeg ikke hva som gjør fantastiske rammer på Aspmyra stadion før avsparket her I slag om Nord-Norge mellom Bodø-Glimt og Tromsø. Fantastiske tifo, fantastiske farger, og så jeg som sagt, før I ramme!
1: Ja, det vakkert, og der kampen I gang.
0: Der kampen I gang. Bodø-Glimt har tatt avsparket I slag om Nord-Norge. Og fikk ikke ha ballen I mer enn to sekunder før dommer Tore Hansen finner et eller annet å blåse på. Frispark til Tromsø tidlig I kampen her. Kommer det en ball langt opp langs venstre kant. Tromsø kommer inn på Bodø-Glimt sin banehalvdel, så det god takling der av Håkon Evjen. Han har blitt plassert på benken inn og kampen nå, men der viser han hvor viktig han for Bodø-Glimt. Det fantastisk gjenvinning av Håkon Evjen, selv om ikke de klarer på holdballen.
1: Monsterløp han tar der, han sklittaklet den ballen, og beholder ballen, han sparker han ikke bort, han stjæler bare ballen fra han, det vakkert å se på.
2: Ja, det nydelig synd at ikke Glimt vinner kastet der, men Bodø Glimt fortsetter gjenvinningsarbeidet her da, kommer en lang ball opp mot 16 meteren til de hel gule. Går tas ned av Troms utenfor 16 meteren til Bodø Glimt. Spiller de ned langs venstre side, for det tvinges hjemover igjen. Hjemme I eget midtforsvar for Tromsø. Gjestfri som vi her I nord, så får Tromsø beholde litt ball I starten av kampen her. Kommer en lang ball opp fra venstre side. Fredrik Sjøvold tar ingen sjanser. Hedder den ut til corner, og kampens første corner går dermed til De røde og hvite som vi hører tram-tram på en polkagris runga utover Aspmyra. Vi får si det som publikum. De røde og hvite polkagrisene får det første hjørnesparket I kampen.
1: Hvorfor Øklend I oppvarming?
2: Jeg sier det. Det var jo en takling fra Evjen der. Fikk han seg en kjenning da, det må jo stille. Skal bli en kort variant. Får han tilbake igjen her. Tromsø inn foran målet. Det går slått, og så det kjempesjanse. Til gjestene etter bare to minutter spilt. En innøvde variant der, hvor innlegget kommer på bakerste stolpe. Så vi skal jo være glad der for at vår debut på bakerste stolpe der ikke klar å treffe den ballen, for det hadde vært vidt åpent I målet til Aiken.
1: Ja.
2: Bodø Glimt bra med gjenvinning her, og så
1: har vi ingen venstreving. Det trist, da var det mye rom.
2: Ja, det en liten glipp der fra Glimt. Bodø Glimt vinner ballen på midtbana. Patrick Berg slår blindt ut på venstrekanten. Ingen hel gule der, så Tromsø vinner tilbake, men Bodø Glimt vinner ballen kjapt tilbake igjen her. Kommer de, setter de fart opp mot banehalvdelen til Tromsø, og så det Jens Petter Hauge som prøver å sende den videre til Kasper Høeg. Kasper Høeg ikke helt med på den. Og da det Rønning I Haugård I målet til Tromsø, som kan rolig ta ballen I egen bein. Spiller ut langs venstre siden her. Setter de fart opp I banen her nå. Tromsø også bryr Patrick Berg, og da kan Bodø-Glimt få en overgangsmulighet her til Jens Petter Hauge. Hauge setter fart mot 16 meter. Tromsø kommer seg på rett siden. Fredrik Bjørkan med ballen I beina, ser han innover I bana, finner Alesami. Alesami opp til Bjørtuft. Bjørtuft. Videre til Sjøvold, roer det hele litt ned her nå, Bodø-Glimt. Videre til Alesami igjen. Bjørkan med ballen I beina, har med seg Hauge. Går ut langs sidelinjen her til Hauge. Hauge prøver å spille mot Høeg. Det for dårlig slått. Plukkes opp av Hjertedal og Tromsø. Kommer de langs høyre, og så det godt slått til Dolstad da på Larsen. Det det. Barnene går uansett I beina på Haikin I klypa hans. Det jo lett liksom hvis Tromsø får en ball I bakrom, for det uansett bare å si Larsen. Begge spiserne Tromsø da heter jo Larsen, så vi kan jo ikke si feil.
1: Nei.
2: Det jo kommentators drøm. Bodø Glimt inne på Tromsø sin banehalvdel. Spilles så tilbake igjen til Haikin. Et touch til Bjørkan. Bjørkan ser oppover I banen. Kommer det en lang ball fra han. Retning Høeg. Høeg vinner ikke duellen der med Gudal. Og da det Tromsø som overtar poengene. Det det Jens Petter Hauge som I bra gjenvinning til Bodilin. Setter vi fart. Blomberg utover 16 meter. Avanserer. Får du til Høg. Høg kjører til Ruett! Og så får han ikke avsluttet der Høg. Han gjør en sterk jobb der, men sterkt av Gudal også som hindret Høg å komme til avslutningen der.
1: Ja, så, ja. Bra stå på spill.
2: Så det ivrig igangsetting der av Haugård. Spiller rett til Edvardsson er det vel, som har tre glinspillere rundt seg, men de kommer seg ut av den Tromsø. Spiller de opp I banen. Ruben Utegård Jensen, pensjonistforeningen, har ballene. Vi slipper til en av de yngre gardene. Kommer de langs venstre siden her, Tromsø. Innover I banen. Spiller hjemover igjen. Barneryd med ballen I beina. Kort til Edvardsson, opp til Utegård Jensen. Tilbake til Gudal. Hele Tromsø inne på Bodø Glimt sin banehalvdel her nå. Langs høyre side. Edvardsson får en dårlig touch, og det Lars Blomberg, og så setter vi kjapt til Hauge. Og så løser han opp egen tabbe der, Edvardsson, og får blokkert Hauge sin ball. Hauge får ikke kontroll på andre ballen der. Troms fortsetter med ballen I beina. Bruker god tid her nå, Gudal.
1: Ja, de ønsker å dra ned tempo I kampen, det tydelig.
2: Spiller de seg fint ut og presser til Bodø Glimt her. Tromsø kommer de fire mot tre ut langs høyre side. Stoppes de litt opp.
1: Og press
2: I beina på Larsen. Nei. Men så kommer det et innlegg på bakerste. Men det slås forbi alt og alle. Og utspark til Nikita Haikin og Bodø Glimt. Har passert seks minutter. Har vært en corner til Tromsø. Ikke så mye ellers som har skjedd så langt I kampen. Men man merker jo litt, altså det her jo, som vi har vært inne på et par ganger, det kampen, alle vil vinne og ingen vil ta på det. Jeg merker det litt sånn nervositet I lufta her I alle
1: leirer. Ja, litt nervøs åpning.
2: Og her kommer det til Høg! Vi får gratis mulighet!
1: Nei!
2: Kasper Høg! I alle dager da! Dansken kommer alene med Haugård, og så brenner han den over målet! Det en forferdelig avslutning av Kasper Høg som kommer alene med Høg. Der skal det jo stå 1-0 til Bodø Glimt. Kjempesjanse til de helgule. Nei, det en fryktelig avslutning av dansken. Men der skal I mål, hør
1: ja. Ja,
2: alene med keeper. Det utrivelig.
1: En hver spist drøm å få lov å komme alene med keeper og klare å bom målet der, det utrolig svagt av Kasper Høg. Utrolig svagt.
2: Ja, det dessverre det.
1: Jeg ser to spisser på innbyttebanken der som han hadde skåret på den her.
2: Ja, det kan jeg nesten føle meg trygg på. Jeg skal vel til og med gå så langt og si at jeg ser tre spisser på innbyttebanken.
1: Ja, det gjør det faktisk. Vi har en danske telling.
2: Ja. Ja. Bodø Glimt med ballen inne på Tromsø sitt mannhalvdel. Kippes opp mot Høg. Høg legger Gudal I bakken, og frispark dømmes til Tromsø.
1: Høg har fått en litt dårlig start på kampen. Gudal har kontroll på Kasper Høg, og får stort sett frispark, eller vinner duellene, Gudal. Så forløpig så det Gudal som leder I den internkampen der.
2: Ja, det kunne jo vært en solid ledelse til Høg hvis han bare hadde suttet barn I mål da, men ja. I forrige sjanse, men utover det så ja, bruker de mye tid her, Tromsø, og det sier supporterne hva de mener om I hvert fall.
1: Det tidlig. De har spilt I 8 minutter, de begynte å ha noen tida.
2: Skulle nesten tro det var Tromsø som var for sliten å gå I borgertog og ikke Bodø Glimt.
1: Ja.
2: Kommer det en lang ball ut fra Haugård. Heddes ut igjen fra Bodø Glimt. Gudal tar den ned, spiller tilbake igjen til der den kom fra siste skansen til Tromsø. Bruker god tid her, Haugård. Slipper kort til Gudal. Gudal ser opp I banen, har med seg corner, spiller heller kort til Larsen. Larsen, fin jobb forbi Bjørkan, blir holdt I trøya og får også et korrekt idømt frispark der. Bjørkan litt for ivrig I trøyeholdinga. Ikke noen vits å prøve å dreie med seg den der trøya hjem, Bjørkan, for den ikke noe fin å ha. Vålebu med ballen I beina inn på Bodø Glimt sin banardel, ut langs venstrekanten, foran med seg Varneryd. Varneryd ser opp I banen, spiller hele hjemover igjen, tilbake igjen til Vålebu, og så får han den igjen. Langs venstrekant har Varneryd ballen, og så trekker han seg inn mot 6 meter, Bodø Glimt kommer seg ned mot dørlinja her, nå Tromsø, inn foran mål. Nei, den utover dørlinja. Og det utspark til Bodø Glimt. Han gikk rett og slett seg fast der, Varneryd.
1: Ja, gjorde det.
2: Har steg for mye. Og utspark til Bodø Glimt. Haikin langt opp I bana fra han til Høg. Kombinerer med Jens Petter Haugem som mistet mål til Edvardsson. Tromsø overtar. Det har vært litt for lett for Tromsø med gjenvinning så langt I dag.
1: Ja, Høg ikke I nærheten av det vi så I vinter dessverre.
2: Kan vi jo heldigvis være glad for at Haugård definitivt ikke har stilt inn passningsfoten. Det andre nå på 9 minutter han sender ut til innkast.
1: Ja, men det kan vi leve med.
2: Vi kan det. Sveriges klarer ikke glimt å holde på barn denne gangen heller. Men særlig sterk gjenvinning av Jakon Evjen. Nok gjenvinning av Narvik. Gutten kommer Blomberg. Bidrar I trøya. Skal være frispark Bodø Glimt.
1: Jeg enig også. Med Blomberg. Det gult kort det der.
2: Ja, Glimt på vei inn I mot målet til Haugård.
1: Forbi hele medpaneledet der, og så utfordrer forsvarsfireren, og det ren sabotasje da han gjør det.
2: Ja.
1: Rutinert selvfølgelig av Gjerte Dahl, men dommeren bør slå ned på det.
2: Ikke bare tilstand. Ikke noe tvil om at I det her oppgjøret så lista for å få kort høyere enn ellers. Og der går han I bakken igjen Blomberg og får en nytt frispark.
1: Ja. Denne
2: gangen, ja, det assistentnummer, så det den altså. Det Magnus Lundeberg på assistentnummer 1 posisjon som dømmer den. Og da har Bodø fått et frispark helt nede ved hjørneflagget. Vi ser hva de helgule klarer å få ut av den. Må den her... Ja, det blir en utoverskudd variant fra Patrick Berg, så jeg tenkte det hardt mot målet suksessoppskriften her, men de går for en utoverskudd variant I stedet fra Patrick Berg, så jeg kan klare å finne på her da. Kommer der, hardt slått første stolpe, dette ned på starten, men I returen, der står Evjen, hva vel du gjør, du legger den inn igjen innenfor målet, ut fra Tromsø igjen, klarer ikke å treffe hele gullet, Patrick Berg skyter den hardt inn, så nesten ut som han var forbannet på Varnery der, smelter den på volley rett I låret på han, innkast til Bodø Glimt, tar det kjapt. Sjøvold med ballen I beina, nærmer seg egen banardel her nå, Bodø Glimt, trekker seg hjemover, hjemover, kjører en pirouette her, Evjen, frem og tilbake, holder de på å miste ballen her, Bodø Glimt, men gjør ikke det, får et innkast til slutt I stedet, Sjøvold, så sender den hardt I Larsen og ut til innkast, kaster den tilbake igjen til Nikita Haikin, Haikin med ballen I beina, ser opp I bana, får med seg Alessami, Alessami videre til Bjørkan, Bjørkan, hva vel du å gjøre? Spiller kort til Alessami, fortsetter Bodø Glimt presse mot Tromsø sin banehalvdel, men klarer ikke å komme seg opp I 16 meteren enn så lenge I hvert fall. Alessami til Bjørkan. Tilbake til Alessami. Videre til Sjøvold. Sjøvold med, altså skriver han I den prøve å legge noe Blomberg. Får du tak I den da, så André Fete for Hugo skrevet, og så kippet han den. Å, der, å, det så jo ut som at den skulle lure seg I lengste fra Sondre Fete.
1: Og sklei samtidig som
2: såpeopera av en forestilling fra både den ene og den andre. Det Haugård som går rett på ræva. Ser det Sondre Fete og prøver å chippe over keeper, men får ikke treffe der Sondre Fete dessverre, så den går ganske langt til side for målet. Først sklir Blomberg, og så sklir Haugård. Skulle tro de har vannet med Salo der borte på høyre side av 16 meteren til Tromsø. Bodø Glimt med ballen I eget felt, Alessami med ballen I beina, ser oppover I bana, får med seg Høg. Høg tar en med touch tilbake til Fet. Kombinerer disse mellom, prøver seg på en halvflikt der Kasper Høg går I en Tromsø-spiller, men så det frispark I situasjonen foran.
1: Smart det Kasper Høg gjør du. Går ned til basicen, enkle passninger som han treffer på. Da bygger du selvtillit, og så kommer det til å sette mer og mer på de vanskelige momentene til hvert, så... Jeg håper at Kasper Høge kommer til å bli bedre og bedre utover denne kampen.
2: Absolutt. Kommer Bodø Glimt og Evjen spiller hjem til Bjørtuft. Bjørtuft helt tilbake igjen til Haikin. Opp I banen fra Haikin. Blomberg vinner ikke den duellen. Varneryd får ta den rolig ned I stedet. Spiller han hjem til Haugård. Sendes opp mot Kornic. Kornic tar den fint ned faktisk til Larsen. Larsen setter fart, tar på seg Sondre Fet. Fin gjenvinning av Bodø Glimt, og det skal nå være frispark. Setter han seg opp på den, Larsen.
1: Og holder han I fatten.
2: Ja, det der spesielt av en av to sine Tromsø, Larsen spissa. Tilbake igjen til Haikin. Haikin videre til Sjøvold. Langt opp I banen fra han. Fin Sondre Fet får ikke med seg Blomberg. Nei, mistet glimten I stedet. Padre Berg med en god gjenvinning. Sender opp I bakrom mot Evgen Gortslott. Men der også en våken Vådebu som kommer først på den. Hjem til Haugård. Haugård sender langt opp I banen. Bjørtuft tar det ned, men legger den rett I beina på en Tromsø-spiller, og da setter gjestene fart mot 16 meter. Bjørkan og Berg kombinerer fint og får stoppet Hjertedal. Jens Petrauge til Berg, og igjen så det I passning ut I ingen mansland fra Berg.
1: Høge var på tur ut, og så stoppet han, og det fikk ikke Berg med seg.
2: Nei, det synd. Da det Tromsø som igjen har barn på egen banal der på selv. Et kvarter I Bodø. Står 0-0 på Aspmyra, men definitivt så burde det stå 1-0 til de helgule. En drømmesjanse fikk vi med Kasper Øg, som han sendte. Men så tror jeg at det var en russ bak målet han prøvde å treffe I stedet for I målet.
1: Ja, men Fet bør jo stå også når keeper
2: Ja, da vi har faktisk hatt to store muligheter.
1: God mål, det for dårlig.
2: Sløste med sjansen bodde litt, men her kan de få mer. Men så når har de den frem til Høg fra Hauge. Overtar Tromsen på egen banaldel. Setter fart ut. Nei, det gjør de faktisk ikke. De står helt I ro. Der kommer ballen ut langs høyre. Larsen. Gudal har ekstremt god tid med den ballen I beina.
1: Ja, ja, de Ja, det ikke travel, Tromsø. De fornøyd med 0-0 på Aspmyra.
2: Nei. Skjervik til Gudal. Videre til Haugård. Får den tilbake igjen. Bodø Glimt står litt å se på. Yttergård Jensen. Tilbake igjen til Gudal. Ja, det god fotball fra Murmans, det det. Lang ball I bakrom, så går hele veien til Haikin. Har han full kontroll på. Tar rolig ned Nikita Haikin.
1: Sjøvold, jentesjøvold. Pass han opp. Ta med hendene, jentesjøvold. Kom igjen.
2: Ja, og hør at det synges på Aspmyra. Nå har så løst på gul igjen, som 93-75. Det må de vel gjerne skrive litt om og legge til en 26 også, kanskje.
1: Ja.
2: Kanskje ikke like catchy, men rett skal være rett. Stusses videre av Blomberg, men nå har det frem til Høg opp I bana. Larsen vinner duellen mot Yttergård Jensen. Går I duell på hverandre der, Tromsø-spillere han. Fint det, for det ned til Sjøvold. Bodø Glimt overtar. Evgen, etters til Haugen. Nå spiller Glimt fin. Fotball kommer seg inn på.
1: Hvorfor tar han ikke til Blomberg?
2: Så det nylig ball til Høg, men
1: det ikke raskt. Tida kortet der til Blomberg. Det en kort, enkel passning, så har Blomberg vært igjen. I stedet for en lange
2: passning. Ja. Det ser vakkert ut der av midtbanepresset Bodø Glimt, men feil valg til slutt der av Sjøvold. Langt ut fra Haugård. Alsami knuser Kornic I den hodeduellen. Sondre Fet tar den ned for med seg. Sjøvold kommer Glimt inn på Tromsø sin banehalvdel igjen. Lang ball fra Sjøvold opp mot keeper, som han tar lett ned der. Haugård. Langs venstre side her nå, Tromsø. Til Haugård. Haugård til Gudal. Får med seg Skjervik. Litt upresist. Skjervik må løpe fra 1-1 på et touch opp mot Larsen, men der Bjørtuft først. Send Bjørtuft den opp I Ingemannsland. Da det Skjervik som først på den. Og så det nesten som Blomberg klar å bryte der. Legger han heller I stedet. Godeste Vådebu I gangen. I gangen, men I bakken.
1: Sette han inn på gangen.
2: Han ikke, så litt ut så han skulle sende han ut på gangen, men frispark blir det I hvert fall. Ja. Selv om lista for kort til sine latene lagt høyt, så blåses det lett frispark I dag. Haugård og Gudal, de to på Tromsø som har ball mest for dem del. Kommer en lang ball fra sistnevnte mot Bjørtuft, men den datt ned hos Hjertedal til slutt. Avanserer han mot 16 meter til Bodø Glimt. Stopper litt opp, får med seg Edvardsson. Midt på Bodø Glimt sin banaldel her, nå Polka stripen. Skjervik med ballen I beina, ser opp I bana. Videre til Larsen. Larsen med en ball I bakrom mot den andre Larsen, men den går forbi alt og alle. Sjøvold tar den ned, og så det nydelig fra Sjøvold til Evgen. Her kan Bodø Glimt sette fart. Evgen mot Tromsø sin banehalvdel avanserer her. Evgen, Tromsø I ubalanse. Skal vi utnytte det da? Svaret nei. Vi skal spille den hjemover til alle sami, så Tromsø kommer seg hjem igjen med alle mann. Skal vi først score, så skal vi score på hele laget.
1: Ja, ja. Så kan han overgang av kontringer, det fikk.
2: Nei, det blir for dumt. Fredrik Bjørkan med barn I beina. Videre til Bjørtuft. Bjørtuft får med seg Sjøvold. Sjøvold til Blomberg. Tilbake til Sjøvold. Berg. Trekker seg innover I bana. Får med seg Blomberg. Uglin fortsetter med det her passningsspillet I eget forsvar I det vi passerer 20 spilte minutter på Aspmyra. 0-0 mellom Bodø-Glimt og Tromsø. Alle Sami til Bjørtuft. Til Sjøvold. Sjøvold ser opp I bana, får med seg Bjørtuft. Til Alle Sami. Til Bjørkan. Ser oppover I bana her nå Bjørkan, vel å ikke slå langt. Tromsø som presser Bodø-Glimt ned på egen mannerdel, for de jogger hjemover igjen, og Bodø-Glimt avanserer inn mot midtbanesirkelen. Slippes til Bjørtuft over på Tromsø sin banehalvdel nå. Går sakte, prøver seg på en chip I bakrom. Litt uten mål og mening, men så dette andre barnet til Evjen. Nå skal vi være heldige her og få en gratis sjanse. Bjørkan I skuddposisjon, og han fyra går I blokka! Og så er det skåring til Bodø-Glimt! Først det nesten selvmål! Vi holdt på å sende ballen I eget mål! Nordmannsgjengen! Men når ikke Tromsø klarer å score I eget mål, så gjør Bodø-Glimt det I stedet! Og det Håkon Evjen! Som lurer på bakken til stolpe på send I helgule I føringen. Vi har 1-0 på Aspmyra! Vi har 1-0 på Aspmyra! Og det altså Håkon Evjen som setter den I målet for Bodø-Glimt. Drømmestart for de helgule på Aspmyra! Mareritt for Murmansk-gjengen! Og Bodø-Glimt har tatt I edelse 1-0! Vi leder 1-0 på Aspmyra, vi leder 1-0 I slag om Nord-Norge her,
1: ja! Ja, vi gjør det, ja. Det ikke noe offside på skuddet for Bjørkan, og så den forsvarsspilleren som klinker han I Haugård, som ikke klarer å holde han. Og da vi en våken frem på, og får satt returen I tomt mål.
2: Ja, det jo et komediemål, ikke?
1: Det jo en kjemperedning han gjør først her, for han står jo på 4 meter, den forsvarsspilleren, og knaller han rett mot eget mål. En fantomredning. Men det hjalp ikke, for Evjen tok returen. Da har vi fått kampen dit vi vil, så får vi se om Tromsø endrer noe på sin taktikk nå. Eller om de skal fortsette samme måten å spille på. Vi halvveis I første omgang her nå, og en bra start av Glimt så langt. Så får vi se om de får etter. Her bra Fet som setter fart fremover på 6 meter.
2: To her da. Må du være mer klinisk der, Sondre Fet. Klubb og bab I stedet Tromsø som kommer ut.
1: I panikk slår han utover skillelinjen. Ja.
2: Så ut der, som at de kunne få seg en aldri sliten overgang Tromsø, men lyktes ikke med det, og da det Bodø-Glimt som får et innkast, så kommer det en innlegg inn foran målet, men det for dårlig slått. Og da Tromsø, skal vi se om dere får en sjanse her da, går lett I bakken. Der vet jeg ikke om frispark, dommer.
1: Nei, det som Andrillo pleide å si når han kommenterte TV-fotball før, den konstruert han selv, spissen. Men det jo kontakt der, så det forstår vi greit.
2: Ja.
1: Men bra av Bjørtuft å stå opp der og ta den der.
2: Til alle som har følt med på Bodø-Glimt I og Tromsø I noen år og kjenner til Åbrekk spesielt, så vet vi jo at de gode og filmatiserer seg til både skada og sykehusopphold, de der han... Folka-gjengen, men frisparket dømt, og det tatt. Gudal med ball I beina til Skjærvik. Skjærvik ser opp I bana, tilbake igjen til Gudal. Tromsø kombinerer eget forsvar, kommer det en lang ball opp langs venstre siden her. Inn foran målet, det går slått mot Kornic, inn foran 16 meter, og her da, Larsen, Tromsø inn I 16 meter til Bodø-Glimt, Kornic, Finn Edvardsson, litt ut av 16 meter nå, men fortsatt prøver de å spille seg inn I boksen, her Tromsø, Larsen, hjem til Edvardsson, og så der de bakken, og så hvorfor bruker du hendene der, vi I Hauge? Han ligger jo på alle fire der, Edvardsson, hva vitsen det? Han jo, det jo bare å ta og snappe den ballen. Haugård og Pellegrino, nå hadde jo skåret derifra. Ja, det et unødvendig frisparkelag, Jens Petter Hauge.
1: Ja, vi der. Vi rever litt med.
3: Ja, dessverre.
1: Øyne av muligheten.
2: Edvardsson med en ball opp I bana. Eddes oppgiven I boksen med deg. Eddinga går rett I klippene på Haikin. Ingenting å være redd for der. Sjøvold. En ball I beina, så det en ball I bakrom, og ikke den god slått da? Ikke den godt slått da? Men Blomberg får ikke kontroll på den. Ut fra Gudal, hvem det som vinner andre barn her? Yttergård Jensen, ned til Barneryd. Tilbake til Haugård. Finn Skjærvik. Skal hjem igjen til keeper Haugård. Tromsø, de har fortsatt god tid I. Kommer til Bodø med mål om å tape minst mulig I dag, Tromsø idrettslag. Oppe I bana til Larsen. Yttergård Jensen får med seg Hjertedal. Roer de helt ned her. Vådebu. Kort til Gudal. Altså, Gudal har han hatt joggetempo en eneste gang I dag. Hver gang jeg ser Gudal med barn, så står han som en høy fugleskremsel. Med ballen I beina, og her vinner Glimten høyt. Vi får en ny sjanse, høy, upresist ut mot Hauge. Hauge må løpe og hente en. Kommer seg ned foran Dørlina, gjør Jens Petrøge. Kommer der forbi Skjærvik da, innfører han mål! Går I bakken, Evjen. Vil ha straffe der noen, men dømmes ingenting. Lite protester fra Glimt, så vel ikke svar for mye. Glimt beholder ballen på Tromsø sin banehalvdel. Langs venstre side til Bjørtut. Slepp til Al-Sami. Via Tromsøbein og innkast til Bodø Glimt. Bjørkan. Ser inn I banen med det etter innkastet. Kastet heller hjemover til Al-Sami. Al-Sami tar den på egen banehalvdel. Tar 2-3-4 skritt. Presser Larsen. Spiller til Bjørtut. Sjøvold. Sjøvold opp I bana til Fete. Blir for passivt av Sjøvold. Tromsø overtar med Patrik Berg. Han har altså vunnet tilbake hver eneste ball han har jakta på I dag, Patrik Berg. Strålende levert av kaptein så langt I dag.
1: Han på jobb.
2: Ut til Sjøvold. Tilbake til Patrik Berg. Patrik Berg ser opp I bana, slipper til Sjøvold I stedet. Bjørtuft. Vil...
1: Det uten venstrevinge, ja.
2: Gjør det.
1: Hauge ligger I netten nå, altså.
2: Prøv seg på en spisrolle. Blomberg. Inne på Tromsø Simone. Halvdel. Så det en dårlig fastning fra Sjøvold til Vien.
1: Det dårlig mottak først og fremst.
2: Problemet at ingenting var bra I denne situasjonen. Og innkast til Tromsø. Midt på Bodø-Glimt Simone Halvdel. Kastet inn I bana. Kommer den langt opp igjen fra han. Stoppes... Av Bodø-Glimt som mistet den I eget forsvar her, de helgule. Kornic og Tromsø kommer inn på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Stopper de litt opp, slipper til Skjærvik. På egen side nå Tromsø til Gudal som vanlig går med ballen I beina. Sett makene til at mistopper I mitt liv. Skjærvik. Til Edvardsson, og så det elendig passning som Blomberg plukker opp. Hauge forbi en, forbi to, forbi tre, men han går feil vei, Hauge. Ja, han går hjemover igjen. Vinn barn høyt, og så går vi hjemover I stedet, synes jeg noe unødvendig.
1: Vi skal ikke ha de overgangene, har vi jo sagt.
2: Nei, det utnytt feilpassninger fra gjestene, det dårlig gjort, tydeligvis det.
1: Ja.
2: Sondre Fett med barn I beina, satte fart opp I bana. Slipper hjem til Al-Sami. Videre til Bjørkan. Tilbake igjen til Al-Sami. Videre til Bjørtuft. Får med seg Sjøvold. Sjøvold med en lang ball opp mot Kasper Høg. Tar den fint inn for 16 meter, men Skjærvik våken. Klarer det å holde på ballen ikke veldig høy. Slipper til Patrik Berg som skyter. Og det en grei avslutning fra Patrik Berg, men det også en enkel redning for Haugård.
1: Ja, får ikke kraft, men bruker innsida der, så, men det greit. De tør å skyte, det må vi jo gi skryt av her I rådet.
2: Ja da, det siste vi skal klage på faktisk, for det jo det vi har etterlyst aller mest av Bodø-Glimt noensinne, I hvert fall I 2026-sesongen. Så det bra, skudd gir uttelling. Her får Patrik Berg testet keeper litt. Har jo også sol I øynene I denne omgangen, Haugård. Det spiller selvfølgelig inn. Så bare å skyte mens det muligheten. Lang ball opp her mot Jens Petrauge. Brytes av Patrick Berg etter at Tromsø vinner andre barn, og da kommer Sjøvold. Sjøvold satte fart mot 6 meter tidlig, Tromsø opp til Haug. Haug får med seg Hauge. Hauge virer til Bjørkan inne for 6 meter her da! Og ut fra Tromsø på første stolpe. Har det samme først på den, og skjermen den ut i innkast. Bodeglin får innkast midt på Tromsø sin banehalvdel. Tar det kjapt her. Haitham Alessami, Patrick Berg med ballen I beina. Videre til Sjøvold som fumler litt med ballen, men klarer å ta den ned langs høyre side her. Hjem til Bjørtuft. Bjørtuft opp I banen og tilbake igjen til Sjøvold. Sjøvold motsatt til Hauge, nydelig av han. Hauge setter fart mot 16 meter til Tromsø. Skal du se avslutt, du slipper det. Evgen I stedet. Evgen på innenfor 16 meter her. Til Sjøvold innlegger fra han. Det godt slått, den løs I feltet, men Edvardsson får klarert ut. Bodeglimt og Sjøvold tar det ned utenfor 6 meter. Fortsetter høye presset her nå, Bodeglimt. Til Evgen. Evgen mot Vårnebu. Kommer du der forbi da? Det gjør du ikke. Og da det Tromsø som får klarert ut, men Blomberg der.
1: Han sliter I drakten av Blomberg. Ta det rullende unødvendige laget Fisberg. Så blir Evgen skadet I situasjonen etterpå også. Dervik ligger også nede og synes synd på seg selv og rettet på sokken. Mye som skjer her. Og Larsen nå.
2: Ja, vi har jo krampetendenser på Tromsø-spillerne etter 30 spilte minutter. Det må da være en form for rekord på oss, Mira.
1: Ja. Det som skjer.
2: Så det krangling på indre bane, ser det ut til.
1: Ja, det Kjetil Knutsen
2: som helt oppe I Tromsø... Tromsø-spilleren der.
1: Ja, det jo en kjent taktikk for Tromsø, for nå har de rådslagning. Det jo at de peker skade, sånn at for å få skiftet kampbilden, endret kampbilden.
2: Det har vi jo sett mange ganger. Tror du det det Knutsen reagerer på også, at de har en, at de rett og slett kjører en timeout?
1: Ja.
2: Ja, det finnes ikke I fotballet.
1: Nei, det gjør ikke det.
2: Så det skjønner Knutsen reagerer der. Det et lengre stopp I spillet. Få han av, ropes noen på Larsen som ligger nede. Ja, det kan de bare gjøre.
1: Ja.
2: Ja, men det skal være temperatur I et sånn her rivaloppgjør. Hate Tromsøby, synges det.
1: Det litt rart, vet du. Spillet foregår oppe med kålflagget til Tromsø, så legger spissen seg ned når situasjonen avklart, så står I medsirkel og ikke har vært involvert. Det jo helt klart taktisk spill.
2: Ja. Det kan du si.
1: Ja, la han stå ute der, ikke slipp han inn igjen.
2: Der spillet I gang igjen, lagt opp fra Haugård. Tas ned midt på banen. Kommer de opp langs høyre side her, men Tromsø overtar, spiller de seg tilbake til keeper. Kombinerer til Lyttegård Jensen med ballen I beina, langt opp fra Haugård til Kornic, for å høre seg på en herlpassning. Treffer ikke den han prøvde på, men Tromsø spiller seg ned, men se på Patrick Berg da! Han vinner ballen, han kommer seg mot 6 meter, slemte Blomberg videre til Hauge! Her da, og se avslutningen, alt for svak fra Jens Petter Hauge! Og det Patrick Berg igjen med I en majestetisk gjenvinning.
1: Ja, men det har jo rett på ikke like bra, Patrick Berg.
2: Nei, han skulle ha gått selv. Ja. Burde gått selv. Uegoistisk slipper den til Blomberg, som altså Finn Hauge. Og det en elendig avslutning, får vi være vær særlig å si.
1: Ja, det tilbakespill.
2: Det vel nesten det. Og si det sånn.
1: Du får kjent ikke noe som går fort.
2: Ja. Skjærvik hadde en bedre avslutning på Haugård I stedet.
1: Ja, absolutt. Det var jo faktisk bra.
2: Ser dommer Tore Hansen her og gir en klem til Knutsen, ser det nesten ut til. Men får tilsnakk her, Kjetil Knutsen fra dommer Tore Hansen. Ser du så I god stemning da, vi får ta med oss det.
1: Ja, skjønner nok frustrasjon. Det var et billig frispark.
2: Ja da. Så det Kasper Høg og Yttergård Jensen som I konflikt der også. Ja, nå begynte temperaturen å stige litt ute på matta også, det synes jeg deilig.
1: Ja, det Kasper Høg som blander seg inn hvor Ruben Yttergård Jensen skal ta dette frisparket fra. Ja, det det vel strengt tatt Tore Hansen sin jobb å bestemme, det ikke det?
2: Det vil jeg tørre å påstå at han har hovedsvaret for akkurat det.
1: Ja.
2: Så det vel litt for å provosere også. Frispark omsider tatt. Tromsø med barn på egen banehalvdel. Tilbake igjen til Haugård. 10 minutter igjen til pause nå. Bodø-Glimt leder 1-0 på Aspmyra. Burde kanskje være 2 og til og med 3, men vi tar en 1-0-ledelse for det.
1: Klassisk Glimt klarer ikke å drepe de kampene, og da blir det spenning helt inn. Plutselig så det en feilpassing og et brudd, og så det en eller en dødball eller et eller annet. Da blir det ikke så god stemning på 17. mai likevel, så det har vært greit å få et...
2: Ja, så har vi inn Bodø-Glimt med Sondre Fethøyt! Kommer seg innover 16 meter her! Og på bakerste stolpe får de klarert den ut, men dette heter Patrik Berger i turom til Bjørkan. Hva gjør du? Du legger den inn på bakerste, der står det ingen.
1: Skyt nå,
2: til Sjøvold igjen. Sjøvold mot Bjørkan. Nå er aldri fremta, men Bjørkan får ta den ned likevel. Trekker seg ut av 16 meter. Skjer mye på en gang her nå. Kombinerer med Blomberg til Hauge. Inn fra Hauge på bakerste stolpe. Det er godt slått! Ut ifra Tromsø. Og her det Bodø-Glimt som... Der går de rett I angrep etter at de Tromsø gjør en feil I bakre rekker.
1: Ja.
2: Får dessverre ikke noe ut av det, men det I hvert fall fint å se at de går I direkte aggressiv press og ikke spiller ballen hjemover igjen når de vinner.
1: Ja, vant han jo på dørlinja, så han var jo klar av valg.
2: Han har gått hjem der! Han har gått hjem, bokstavlig talt. Så kommer Bjørkan, kommer Bodø-Glimt, tar med seg Hauge. Trekker seg ned mot venstre side her. Legger du inn foran mål da, Jens Petter Hauge, spiller hjem til Al-Sami I stedet. Al-Sami til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Sjøvold. Innleggsposisjon her nå for Bodø-Glimt sin del. Slipper til... vi får en dytt I ryggen der da, dommer. Innenfor 16 meter nå. Og akkurat den han ga frispark på til Tromsø her I stedet, bare så det sagt. Men...
1: Men det først og fremst et dårlig mottak, ærlig.
2: Ja da, det det. Men... Det der sånn at hadde det vært midt på banen, så det fort et frispark.
1: Ja, ja.
2: Og så kommer det en ball I bakrom mot Høg, men Gudal først på den. Kort til Skjærvik. Og så det igjen sløft av Tromsø på egen bane. Og det Jens Petter Hauge og Bodø-Glimt overtar. Setter Hauge fart. Kommer seg ikke forbi Skjærvik der, men får frisparket. Ja,
1: nettopp. Godt, så han ser han fordelen der, Tore Hansen. Meget bra dømt.
2: Ja. Det blir vel en kort variant her fra Bodø-Glimt frisparket 5-6 meter inn på Tromsø sin mannhalvdel. Tar en passning der til Bjørtuft. Bjørtuft med ballen I beina. Ser opp I banen, får med seg Al-Sami. Al-Sami til Bjørtuft igjen. Bodø-Glimt fortsetter å spille på egen banehalvdel her nå. Tromsø presser høyt, vil ha med seg noe inn til pause. De også kan det være en liten antydning til, men Bodø-Glimt, elegant spiller de har presset, kommer seg inn på Bodø-Glimts banehalvdel. Nydelig av Bodø-Glimt, en tiki-taco på Aspmyra til Bjørkan. Litt for upresist. Hold den I spill, men må utover nesten ut til sidelinja og hente. Da Roa Glimt litt helt ned etter å fullstendig spille Tromsø ut av pressledet sitt. Tilbake til Bjørtuft, får med seg Blomberg, står med hjem og henter den. Patrik Berg sender den I bakrom mot Evjen. Smart slott, men Evjen ikke helt heldig med nedtaket. Beholder ballen for det om. Blir dratt I trøya her, Evjen. Slepp til Patrik Berg. Bodø-Glimt fortsetter, og Tromsø står og ser på. De blir røde og hvite statister på Aspmyra akkurat nå. Bodø-Glimt har vel en 20 trekk opp I laget nå for... For det gullet her, og fortsetter å spille inn på Tromsø sin banehalvdel. Så her skal kulminere I skåring, så vil det være et skikkelig lagmål, men da, I det jeg sier det, så vel Bjørkan å legge den rett opp I en Tromsø-spiller, så det gullet mistet den.
1: Tjefer, det resultert I tilbake ved gjenvinningen der. Det vakkert å se på. Tromsø får ikke til noen ting nå.
2: Nei, etter at det var en ganske jevnt spill første 10 minutter, så har Glimt fullstendig tatt kommandoen på Aspmyra, og det deilig å se. Må bare fortsette med det, Bodø-Glimt. Sett vi holde ballen langs høyre side her. Fredrik Sjøvold med ballen I beina, kort til Bjørtuft. Til Al-Sami. Får med seg Bjørkan. Bjørkan ser opp I bana. Tilbake til Al-Sami, videre til Bjørtuft. Sjøvold, langt opp I bakrom mot han, Høg I duell med, tar den helt ned alene der, finner Hauge, og så det dårlig fra Hauge til retning Fett. Overtas av Tromsø på egen banehalvdel, Haug jev igjen I gjenvinninga, lykkes ikke med det.
1: Og hjelp av Blomberg.
2: Innkast likevel til gjestene på egen banehalvdel.
1: Hauge har ikke Tromsø på så mye I dag.
2: Nei, han...
1: Han og Høg vel de som har vært svakest ut av de offensive spillere våre.
2: Ja, ikke bare de offensive, men av hele Glimt skal, ja. skal vi følge med på hvis vi skal tro den ganske sånn nøytrale ratingen heter det vel, som sendes ut over hvordan laget spiller. Glimt sin beste spiller først og fremst, Håkon Evjen, selvfølgelig på grunn av målet.
1: Ja.
2: Så det de to du nevnte, som, og det her jo sånn som blir påvirket av feilpassninger og så videre, så da får du dårligere rating med flere av de. Så vet folk det.
1: Det klart at ekspertene er å trøve peiling.
2: Kan nesten virke sånn. Haugård med ballen I beina her. Her
1: da, enda en Larsen som ligger nede.
2: Ja, nå med... Prøv å se på en åbrek også der. Opp og dett på rygg.
1: Ja. Hva det som feiler for?
2: Nei, det kan jo hende at de der Anne Larsen har drukket litt for mye Larsen før de kom ut på matta her 16. mai I dag. Tok 17. mai feiringen litt for tidlig, Tromsø sine spisser. Ja, stopp I spillet igjen, ny timeout som vi kaller det. Tromsø sitt medisinske personell ute og henter han. Da blir det vel et tidlig bytte på gjengen fra Murmansk her.
1: Han halte han I hvert fall, så det kan hende at han har slått seg. Men han var veldig pussig situasjon. Nok en gang ballen en helt annen plass, så bare satt han seg ned.
2: Gjør det. Nei, da det Ser det ut som
1: et... Glimt forberedt på taktikken til Tromsø, for de også ute på benken og får instruksjoner I samme tida.
2: Ja, da gjelder utnytt de her pausene godt for Bodø/Glimt sin del, og like så. Der begynner dommer Tor Hansen å si at det klart til
1: skyt.
2: Sett I gang igjen.
1: Hva som skjer?
2: Det Tromsø som sendte barn ut over sidelinje og Blomberg som sendte den tilbake igjen til Haiken I stedet. Og Larsen kommer inn på banen igjen.
1: Ja, det kommer opp av fysioen, så ja, han har jo tilsynelatende vondt I en fot. Halter jo litt.
2: Nei, det interessant, altså. Det må jo ha vært en glinspill som sendte den ut I innkast I stedet Larsen lå nede, fordi at jeg trodde jo at
1: det var... Det var Glimt som fikk kastet, så går der kommer Haugen. Ja,
2: kommer Bodø Glimt, der kommer Sjøvold, og her da til Blomberg. Går aldri helt frem, ut fra Tromsø. Alsami tar den ned på egen banaldel, høyt presset av Larsen. Hold den I laget her nå, Bodø Glimt. Sjøvold, og så det dårlig passning fra han, rett I beina på Gudal. Og så han litt for dristig der, Gudal, men kommer helt skinnet ut av det. Yttergård Jensen I bakken. Tromsø beholder ballen på egen banaldel, og så det en ny dårlig passning fra Hugård. Denne gangen så går den I beina på Skjærvik da. Når den for den går utover sin linje, opp til Larsen, fint nedtak av han, går I bakken. Tromsø beholder ballen. Inge får fordel av dommer. To minutter, de gjør klar bytte, Tromsø, så det skal byttes før pause der. To minutter igjen til pause. Se om denne kampen har noen flere skåringer I seg, eller om vi skal gå til pause med 1-0 til Bodø Glimt. Oppe I banen mot 6-meteren til Bodø Glimt, der det lenge siden vi har vært. Glimt får klarert den fort ut igjen. Gudal med barn så vidt inne på Bodø Glimt sin banardel. Sentra til Vådebu. Tilbake til Gudal. Tre Tromsø mistopper han kombinerer seg mellom. Skjærvik med ballen I beina nå. Videre til Kornic. Kornic hjem igjen til Skjærvik. Glimt tvinger Tromsø helt tilbake igjen til siste skansen Haugård. Ja, det vi liker best å banke til Runga utover Asmyr, og vi gjør det, men 1-0 ikke å banke, Ørjan. Vi trenger flere skåringer.
1: Absolutt. Eller hvis vi holder 0, så trenger vi jo ikke flere, men hvis vi skal banke dem, så trenger vi jo flere. Så spillemessig banker vi dem.
2: Ja, det nydelig av Haugen som kommer seg forbi en her. Leker seg med Yttergård. Jensen sender han rett til rullatoren han hører hjemme med. Får med seg Sjøvold. Tilbake igjen til Bjørn Tuft. Bjørn Tuft inne på Bodø Glimt sin banaldeler nå. Tilbake igjen til Sjøvold. Bodø Glimt fortsetter å sette ballen inn I kampens, eller første omgangs siste spilleminutt. Blir det jo fort. Se hvor mye som blir lagt til. Vi har jo lagt til en del minutter her også. Tromsø har jo låget ned samt potetsekka en etter en, så det blir vel sikkert. Jeg blir ikke overrasket om det står fem på, tavla der til Alexander Jæger.
1: Det der da. Det der kan sende igjen. Godeste Larsen.
0: Ja, og se på fyringen her mellom Jørgen Vik og Kjetil Knudsen. Se Jørgen Vik og Kjetil Knudsen. Knudsen puffa Jørgen Vik og gårde. Det fyr og flamme mellom hovedtrenerne til de begge lagene. Bodø/Glimt, de fortsetter å spille. De lar ikke Tromsø få hale ut mer enn tid. Kommer inn, og det må være kortet nummer. Det skal være kortet nummer. Og det rett kort til Tromsø. Det rett kort til Tromsø. Det sinnssykt fyring. Det 20 spillere som spreng i Holtenberg. Det soleklart rødt til Tromsø. Det knallfyring i slag og Nord-Norge.
1: Ser du hva det som skjer, Benjamin?
0: Det så hett her nå. Det så hett på Aspmyra. Skulle jo tro!
1: Glimt, hold ball! Slår han ikke ut over sidelinja, så de får ta bytte, og så blir de forbannet, og treneren slåss, og så blir det en spiller som skal ta ansvar, så de skal få ta bytte sitt. Knall han ned, Glimt-spilleren, med begge hendene.
0: Håte, håte, håte, jævla til! Det ser unga utover Aspmyra, og akkurat nå gjør vi det! Og det er bare å si ha det bra! God tur hjem til... Hvem var det som fikk det røde kortet da?
1: Varnerud, var det ikke det?
0: Var det Varnerud? God tur hjem til Murmansk, Varnerud! Ha det godt! Ses aldri igjen! Det er jo fantastisk at du klarer å miste hodet så sinnssykt mye i denne kampen! 45 spilleminutter og fullstendig hodemist av Tromsø-spilleren! Det er jo bare å gratulere! Det er jo faktisk bare å gratufetteler! Ja, det en sinnssykt Henningstid å ha
1: nu i...
0: Ja, det jo for så vidt vi kjent. Han dyttet jo Jørgen.
1: Ja, men de var jo... De var jo i... De sto jo... Nei, det er fullt fyr her nå.

0: som kommer inn.
1: Nei, 37. Sander, ja, inn her.
0: Ni kommer inn for Larsen.
1: Å oh, ja.
0: Nå...
1: Det bare ett bytte.
2: Ja. Ja.
0: Der var det... Nei, det var dobbelt bytte, var det ikke det? Sander, Innevær og Daniel Braut kom inn. Du måtte også sette inn og telle forsvarsspiller når han der tøvkuken Varnery vel å få seg selv utvist like før pause. Fullstendig hodemist av Tromsø-spilleren. Det mulig?
1: 5 minutter kan vi jo si at det lagt til da.
0: Ja, da fikk vi rett på det også.
1: Ja.
0: 5 minutter lagt til I Bodø. Bodø-Glimt 11 mot 10. Tromsø med direkte rødt etter en hodemist av de sjeldne av Varnery. Han kan ikke komme seg fort nok hjem til den trasige, arkitektløse plassen de kaller hjem disse tromseværingene. Gråe blokker hele byen fylt med. Trasig og trist. Skjønner jo han vil få seg rødt kort tidlig der, Varnery, så han kan gå rundt I en skikkelig by før de må hjem igjen.
1: Ja, det var totalt hodemist og egentlig sånn...
0: Og det deilig!
1: For Tromsø sin del da, så det jo helt håpløst å ha en sånn gjøk på laget. Så.
0: Ja, det er faktisk helt på trynet. Så det så deilig å se Bodø-Glimt, de legger seg, han har lagt seg ned andre hvert minutt, Larsen.
1: Ja, for da hadde du lyst til å bli byttet ut. Ja. Og det har prøvd å fortelle. Bodø-Glimt bare dreier tid
0: og
1: spilte.
0: Og det har Bodø-Glimt fortsatt å spille der. Det synes jeg så rett valg av det hele gule. Og de vinner et rødt kort på det. Det nydelig. Her kommer Bjørkan! Men det går hele veien til Haugård.
1: Der traff Haugård på en passning.
0: Der gjorde han det.
1: Endelig. Hva består? 46 minutter.
0: Vi har passert snart 49 minutter, men det blir jo litt over det, for det tok jo ganske lang tid før kampen kom I gang igjen etter vi passerte 45. Så her kan ta tid. Jeg tror vi skal være lov på 52-53 før vi går til pause her antagelig. Frispark til Tromsø.
1: Inne på Bodø som er litt for sent på Ruben Utgaard Jensen der.
0: Så det fyring mellom de også. Patrick Berg prøver å hjelpe den stakkars gamle mannen opp på beina igjen. Hyggelig som han Han får bare fyring tilbake. Nei, de mangler åpenbart temperamentskontroll oppe I Murmansk. Jeg glad det viser Bjørn Mannsverk. Han hadde de hadde bruk for der også. Det bare å bestille seg terapeut-teamet hele dette rød-hvite laget. Bodø-Glimt. Vinn ballen fort. Så sender han den opp I Ingemannsland der, Evjen. Og da får Tromsøspart tilbake til Haugård, opp fra
1: ham. Nei, må de prate
0: I dag da! Sami som...
1: Var det Sami og Bjørtum som roter?
0: Ja, Jordis da og her, de har knut på kort tid nå, der de har en liten kommunikasjonssvikt.
1: Jeg går og ingen tar ball. Så jeg bare forbi med, altså.
0: Det neppe en bra taktikk å fortsette på det. Guttene har forstått at Nord-Norge vårt, det burde de I hvert fall forstå nå. Til Bjørkan. Bjørkan videre. Nei, stoppa opp. Fjører med seg Fet. Fet forbi Cornish. Stoppa litt opp. Tilbake igjen til Hauge. Hauge til Bjørkan. Til Alsami. Alsami til Bjørkan. Bjørkan trekker seg innover I bana. Får med seg Bjørtuft. Videre til Sjøvold. Hva vil du gjøre? Der vel I hvert fall dommer å blåse til pause. Det står 1-0 til Bodø-Glimt over Tromsø. Halvveis på Aspmyra. Håkon Evjen som sendte den gule I føringa. Og like før pause, fullstendig hodemist av Varneryd. Får direkte rødt kort. Og Bodø-Glimt kommer ikke bare ut til andre omgang, men 1-0-ledelse. De kommer også ut med en spiller mere. Vi tilbake en andre gang om et lite kvarter. Bodø-Glimt leder altså 1-0 over Tromsø I slaget om Nord-Norge. I solskinnet I denne deilige, deilige maikvelden I Bodø.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Ja, vi tilbake igjen her fra Aspmyra, og vi venter på at Tore Hansen skal blåse I fløyta si og gi klarsignalet, gjør han der, og der andre omgang I gang her på Aspmyra stadion. Det står altså 1-0 til Bodø Glimt etter de første 45, og en omgang som ble avsluttet med virkelig, skikkelig fyring, altså. Det var en Tromsø-spiller som lå nede, og Bodø Glimt I veis lei av det til slutt. Fortsatte spillet, og da fikk Tromsø fullstendig hjerneblødning, med spesielt av Arneryd, som valgte å kjøre albuen opp I trynet på Fredrik Sjøvold, og et knallrødt kort, og som vi også var inne på, hadde han gjort det der på byen, så hadde det vært fengselsstraff og potensiell ganske saftig bot med seg hjem til Tromsø. Så det fryktelig av Arneryd der, men hva man skal forvente av disse polkagrisene, de jo ikke oppdratt der oppe I Murmansk, og temperamentskontroll mangler de også fullstendig, så det godt å se Bodø Glimt derimot vise fra si beste side, og vi får håpe at vi fortsetter med det nå I andre omgangen. Og så det jo sånn, Glimt skal nå spille hele denne andre omgangen med en spiller mer, så det bare å utnytte og forhåpentligvis få en tidlig scoring for å virkelig drepe det lille av spenning som igjen I denne kampen her. Bodø Glimt med ballen langs venstre side. Haitham Al-Sami som får med seg Bjørkan. Bjørkan ser innover I bana. Får du den inn foran mål da? Til Jens Petter Hauge. Videre til Al-Sami. Al-Sami tilbake igjen til Hauge. Fortsett I spillet seg I mellom. Til Sjøvold. Sjøvold med ballen I beina og får med seg Evjen. Evjen ser opp I bana, stopper han litt opp. Videre til Al-Sami. Al-Sami til Hauge. Hauge ser opp I bana, og så kommer han seg forbi en her, Jens Petter Hauge. Stopper litt opp etter det til Bjørkan. Blir stoppet opp av Tromsø-spilleren, men Glimt får innkastet foran J-feltet. Da det kjapt og greit. Hjem til Sondre Fett. Videre til Al-Sami. Al-Sami finner Bjørtuft. Til Sjøvold. Sjøvold ut til Blomberg. Blomberg inn foran mål da. Får du lagt den inn? Det gjør du. Det går slått fra Blomberg! Og det nær en stor sjanse til Bodø Glimt.
1: Det bra stoppespill.
0: Det det. De får den klarert ut, gjengen fra Murmansk. Al-Sami med ballen I beina, ser mot Bjørtuft, videre til Sjøvold, fortsatt Bodø Glimt her, høyt oppe på Tromsø sin banehalvdel. Videre til Evjen, får du den innenfor målet, Evjen slemt den I Blomberg stedet, I Badri Berge, skudd posisjon, prøver å chip den inn I stedet, og så stopper løpet! Nei! Ja, det der et dårlig valg av Bjørkan. Det jo perfekt lagt fra Patrik Berg mellom keeper og forsvarsrekka der.
1: Ja, den han ikke kunne unngå å score på.
0: Nei, der skal det jo være... Der skal det jo være, om ikke 2-0, I hvert fall en stor sjanse til Bodø Glimt. Det synd at han... Ja, feiget ut der på Bjørkan, rett og slett.
1: Jo, det.
0: Si det som det Kommer Bodø Glimt nok en gang, vind I ballen, ja, men så får Tromsø stoppet opp, klarerer ut I innkast til Bodø Glimt, spiller rolig tilbake igjen til Haikin, Haikin videre til Al-Sami. Tromsø, de står høyt her nå.
1: En par minner så presser de høyt også.
0: De har tenkt å gi det et forsøk. Hauge, ballen I beina, se på Hauge da, krangler seg forbi, holder Murmansk by, men blir stoppet opp til slutt, blir et innkast. Patrik Berg og Bodø Glimt tar det kjapt, Bjørtuft til Bjørkan. Bjørkan får med seg Blomberg ned mot Ørlinja, innfra mål på banken til stolpen, der Haug, og den heddes rett I klippene på Haugård. Får ikke noe særlig kraft på den der godeste høg.
1: Nei, han gjør ikke det. Han jo tett markert her, og får bare ikke styre den til noen sider, for får, ja, rett på Haugård, så da. Den tar Haugård alle dagene I uka.
0: Gjør det, ut fra Tromsø. Det Larsen som går I bakken, kommer seg opp igjen I motsetning med sin navnebror. Så det innbytter Innvær, som ikke får kontroll på den. Da vinner Bodø Glimt et høyt innkast som de tar kjapt her. Evjen med ballen I beina, avanserer mot 16 meter her, Håkon Evjen. Stopper han litt opp, får ventet til Bodø Glimt får etablert seg rundt 16 meter til Tromsø. Til Bjørkan, videre til Bjørtuft. Bjørtuft med ballen I beina, får med seg Blomberg. Til Sjøvold. Innover I banen fra Sjøvold til Patrik Berg, godt slått. Berg går hjemover igjen I stedet. Til Bjørkan. Hauge på hjørnet av 6 meter, han utfordrer Kornic. Kommer det forbi da her, spiller eller til Bjørtuft, det dårlig slått. Går mett mellom Sjøvold og Bjørtuft, men glipper alle barn utenfor 6 meter til Tromsø. Bjørtuft her videre til Sjøvold, Sjøvold I innleggsposisjon. Tilbake igjen til Bjørtuft, har det Sami. Har det Sami, hva vel du å gjøre? Du velger å spille kort til Hauge. Til Bjørtuft, Sjøvold. Sjøvold, får du lagt inn da? Nei. Spiller hjem til Bjørtuft I stedet. Fortsett å spille med mange trekk rundt 16 meter til Tromsø her, Bodø Glimt. Fredrik Sjøvold, innleggsposisjon fra han, og det godt slått, det mot Fet. Men vel
1: utspart her. Får dytt I ryggen der, men du får ikke straffe på det der, Sondre.
0: Nei.
1: Han blir... Det solid dytt I ryggen der. Det gjør at han ikke klarer å dempe innlegget.
0: Skal mye til for å dømme straffe på de der, ja. Det ja. Jeg først på den der. Nei, det ikke noen ting det der. Vi ligger hans nede, men ta prett og slett bare duellen der, sånn du lyst til fett.
1: Ja da.
0: Så det ut fra Haugård. Begynner å få publikums vrede, og for tredje gang I dag, rett ut til innkast fra godeste Jakob Rønning Haugård. Jeg begynner jo å bli en slags rekord.
1: Ja, det jo pussy, han jo egentlig en keeper som bra med ballen I beina. Veldig sentral I oppbyggende spillet til Tromsø.
0: En ny dytt I ryggen til, ja. Og denne gangen får Glimt frispark på det også.
1: Da får du det på mønstreken.
0: Ja, da det noe annet. Det Gudal som I ryggen på
1: Høg.
0: Og Bodø Glimt får et frispark, som du sier, midt på bana. Har det Sami. Tar og setter I gang kjapt her for Bodø Glimt. Kort til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Sjøvold. Sjøvold, kort tilbake igjen til Bjørtuft. Til Ole Sami. Ole Sami opp I banen får med seg Hauge. Hauge til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Blomberg. Har med seg Sjøvold her. Slepp til Sjøvold på hjørnet. Stegsmetteren nå, Bodø Glimt. Får vi den inn foran mål da. Sjøvold trekker seg inn. Slepp til Hauge. Står som rød-hvite statist av egen 16 meter nå, Tromsø, mens Bodø Glimt presser på for en ny scoring. Kommer et innlegg for å mål, heddes ut. Noen gang Bodø Glimt på hjørnet av 16 meter her med Hauge. Hauge med innlegget ut fra Gudal. Returrom, hvem ser først på den? Larsen Bjørtuft vinner den. Andre barn med den Tromsø-spiller som får klarert ut igjen, men Bodø Glimt. Har vært så knallgod I dag, Patrik Berg.
1: Ja, han har vært motivert I dag.
0: Han har definitivt ikke, står ikke på han, for å si det sånn, at ikke, hvis ikke Glimt skal få med seg noe her. Han har virkelig kommet inn I denne kampen med en bodeværingsmentalitet. Ja. Blomberg på vei ned mot dørlinja her, har spiller I ryggen. Tilbake til, nei, prøve å legge inn I stedet, feilvent, Blomberg lykkes ikke med det, Tromsø skal de klare å spille seg ut da, det gjør de faktisk ganske bra da, innvær med barn, nei,
2: trekk sin banen,
0: det Evjen Stjernen, og Fredrik Bjørkan får med seg Blomberg, Tromsø I ubalanse, men igjen skal vi ikke utnytte det, vi skal for gudskjel ikke utnytte det, Hauge til Fet, men mistet han den, og da overtar Tromsø. Kommer de langs venstre side her, får ikke brutt den Bjørtuft. Hjertedal inn mot Bodø Glimt sin 16 meter. Her får med seg Yttergård Jensen, prøver heller å gå gjennom Bjørtuft. Ikke det smarteste han har gjort, og Bodø Glimt. De tar ballen ifra Tromsøværingen som det å ta godteri fra små barn.
1: Det helt utrolig at dommeren mener at det ikke frispark til Sondre Brustad Fet. Ja, det må han spille I stedet når han tar til seg ballen.
0: Ja, blir lagt I bakken der, sånn det fett, og får frispark mot seg på hands I stedet der. Det svak spilleforståelse av Tore Hansen, som ellers har vært en god dommer I dag.
1: Ja, det jo greit nok det, men... Ja, ja.
0: Og da har Tromsø fått frispark I en skummel posisjon. Yttergård Jensen, cirka 30 meter under målet. Han tar en kort variant til Edvardsson, kommer innlegget fra han, og det godt slått. Det Deus I feltet. Kasper Høg, som ofte bedre defensivt enn offensivt for Bodø Glimt, får klarert den ut. Edvardsson tar den ned. Hjem igjen til Haugård. Haugård opp I vana fra hans del. Bjørtuft. Da den til Evjen, så når den aldri frem, Hjertedal sender den ut til innkast. Ja, det skal gå en buss fra Bodø til Murmansk utenfor portene på Aspmyra etter kampslutt. Kan foreløpig se ut så det blir en lang busstur hjem for de tilreisende I der. Men det mye igjen, men med spill, med indre løperne, med midtball med spillerne våre. Som vind I ballen der, og det skal være kort til Kornic, men spillet fortsatt, Bodø Glimt, innover 16 meter!
1: Nei, Jens Petter Hauge!
0: Det et elendig slott, innlegg Jens Petter Hauge, men der skal være kort til Kornic etterpå, men det tar vi etterpå, for vi ikke ferdig. Håkon Evjen, skutt posisjon, og skyt! Åh, rett I klippene på Haugård!
1: Jeg satt og følte med på oppvarmingen på Evjen, han klinket alle I hjørnet på, skudd, når, på skuddsekvensen, og nå klarer han også å skyte mett på keeper.
0: Ja, det jo sikkert litt vanskeligere når du upresset, når du har 5-6.
1: Han var jo upresset.
0: Ja, men han kunne. Jeg enig med deg I at han kunne gjort det der bedre.
1: Ja.
0: Det skal jeg gå 100% med på. Håkon Evjen, som ifølge spilleratingen Glimts beste I dag. For min del så vil jeg rope ut Patrick Berg, som Glimts desiderte beste I dag.
1: Ja, men jeg mener det har vært fresk I dag.
0: Altså, hele, det midtbanetreeren vår har vært solid I dag.
1: Absolutt.
0: Det har vært enorme gjenvinninger fra alle tre. Og det har vært noen feilpassninger fra da, kanskje spesielt Patrick Berg. Men nei, det har vært fantastisk spill av midtbanetreeren vår I dag. Men det en halvtime og enda litt til igjen da, så langt ifra ferdig her.
1: Ja da,
0: Blomberg.
1: Vi trenger skår I tjell for å punktere det.
0: Ja, så skulle vi gjerne ha tre, kanskje fire skåringer. Det var jo noen her som sa det kom til å bli 6-0 I dag, så må vi snart begynne å skåre mer. Kommer Sjøvold, Bjørn har 6 meter, prøver å tre gjennom der, men lykkes ikke med det. Vinner han tilbake, gjør det så sterkt av Fredrik Sjøvold. Ja, en albue I trynet, det kan jo motivere de fleste.
1: Det kan det gjøre, og Glimt fortsatt å spille rundt 6 meter til Tromsø.
0: Gjør det her, Bodø Glimt. Prøver de å komme seg ned langs venstre sida. Fredrik Bjørkan med ballen I
1: beina. Gikk ikke det du gjorde bort av college.
0: Nei, han gjorde faktisk ikke det. Det jo talentløst dømt av Tore Hansen.
1: Ja, det svagt. Det glemte han av.
0: Ja, jeg tror faktisk det. For det her var kjempeklart. Så får jeg Tromsø.
1: Nei, jeg kommer på det.
0: Ja.
1: Han har redd å se på dere.
0: Ja, det skulle jeg nesten tro. Der kommer det gule kortet, det Kornic. Ballen var ute her.
1: Ja.
0: Ja, han har rett og slett glemt det da, og kom på det igjen. Står respekt av det også da, at dommeren kan... jeg vet, altså det der må jeg jo faktisk lure på. Det vet jeg ikke reglene da, hvordan det at hvis jeg... Har du noe tids på... Hvis han plutselig kommer på I det 88. minutt, faen var det gule kortet.
1: Ja,
0: det... Altså, hva grensa? Men uansett, for kjent gul kort til Kornic. Og bra at han får det også. Vi ser om det kan bli 11 mot 9 etter hvert her.
1: Ja, det var det.
0: Bodø Glimt med barnpoeng, Manandel, mistet de den der, og Tromsø Yttergård Jensen overtar ut til Larsen, som sender den inn foran målet, og det faktisk godt slått av Larsen også, det ned I turrommet til Yttergård Jensen, Bjørtøt, vindu nok en duell, det en frispark for et
1: eller annet. Nei, ja, det ikke dømt. Det var også av Bjørte Dahl, men han gikk ikke etter banen, og så glemte Glimtsvelden av det vi lærte når vi var 7 år.
0: Ja, spilte dommeren blås, det nå en som pleier å si, det lurt å forholde seg til. Tromsø med barn inn på Bodø Glimt sin banehalvdel. Det var så med barn I beina til lang ball til innvær. Den går ut I stedet. Og det Evjen som holder på å rote litt til for seg selv der, men klarer å komme seg videre på egen banen eller barn. Spiller motsatt til Bjørkan. Bjørkan med ballen I beina. Inn på Tromsø sin banardel, det vi passerer timen spilt I Bodø, 60 minutter passert, Bodø Glimt leder 1-0. Tromsø også med et rødt kort, så 11 mot 10. Her burde Tromsø klar, og nei, Bodø Glimt klar å punktere snart. Det mot Sjøvold, Sjøvold prøver å få den inn for å mål, lykkes ikke med det. Hjertetal og Tromsø overtar, men det ikke for lenge, Bodø Glimt får dessverre ikke kontroll på den. Og så send innbytter innvær den rett til Kjetil Knudsen. Det bra passning da,
1: ja.
0: Men innkast til Bodø Glimt. Jasper Trauge, kort til Patrick Berg. Patrick Berg ser oppover I bana, finner Sjøvold. Sjøvold får med seg Blomberg. Blomberg ser innover I bana, spiller hele hjemme over igjen til Bjørtuft. Bjørtuft til Arle Sami, videre til Hauge. Hauge får med seg Bjørkan, får den inn for å måle her da, Bodø Glimt. Fortsett der han håndballspillet sitt med å spille rundt boksen til motstanderen I det uendelige. Sjelden at det kommer noe godt av det når Bodø Glimt begynner med det passningsspillet rundt motstanders boks. Det går en ofte ut I ingenting. Så sier jeg jo dette litt før at jeg kan få bli motsatt da.
1: Ja. Nei, det jo det som viktig når du skal spille sånn her, det at du har balltamp.
0: Bra legg! Og så det innlegget, men
1: Asper Høg, god med mål igjen.
0: Så treff ikke Høg på den headingen der. Da skal Tromsø gjøre sitt andre bytte, og det en den andre Larsen som går ut.
1: Og nå kommer Daniel Braut inn.
0: Nå kommer Daniel Braut inn. Vi må ha gjort feil på tavla I sted, for det sto ni der I sted.
1: Ja,
0: de må
1: ha endret, han var det da, korrigert.
0: Ja, det var på grunn av at de fikk det røde kortet, så endret de det. Skulle komme inn I sted, Braut, men Marneryd ville at han skulle få litt mindre spilletid I Bodø.
1: Ja.
0: Sånn det.
1: Jeg synes at
0: Knudsen bør... Gjør Auklens klar?
1: Ja, skulle til å si det. Han bør fokusere på sin jobb nå, I stedet for å klage med treneren til til, for vi må ha noe bytte her.
0: Må så absolutt det, og Uklen gjør seg klar, skal komme inn før Bodø Glimt. Vi ser om det blir fet eller Evjen som offres. Kommer Glimt ut langs sørkanten. Blomberg med ballen I beina, så snuses den videre. Glimt Blomberg vil ha frispark der for et eller annet, så ikke helt hvorfor.
1: Det måtte jo være hands I så fall.
0: Ja, men det var jo langs bakken der, så, men ok. I hvert fall Tromsø som overtar da, langt opp fra Haugård, opp til Bjørtuft, og dett ned til Braut, men Glimt får kontroll på den, sendt den tilbake igjen til Haikin. Haikin opp I bana har med seg Blomberg, og den har vært ute, Ole Didrik Blomberg, den har det. Da det innkast til Tromsø midt på bana.
1: Jeg vil ha et spissbytte. Høg ikke på stasjonen I dag.
0: Nei, han har ikke vært det.
1: Og, det blir naturligvis et midtbanebytte da.
0: Det ser litt sånn ut. Kommer Arle Sami og Bodø Glimt. Skal spille litt til før Glimt gjør byttet sitt I hvert fall. Bjørtuft med ballen I beina videre til Sjøvold. Sjøvold ser inn I bana. Bjørtuft til Arle Sami. Arle Sami videre til Bjørkan. Bjørkan til Bjørtuft. Sjøvold ute langs høyre side nå til Blomberg. Skal vi se om vi klarer å få til noe her da. Spilles hjemover igjen I stedet. Sjøvold til Arle Sami. Videre til Jasper Trauge til Fed, som får med seg Bjørkan her da, inn foran målet, og så får ikke den er løs.
1: Det
0: kommer ikke noe avslutning der dessverre.
1: Det nesten heter Glimt-spiller to ganger.
0: Ja. Nei, det herlig stemning på Aspmyra nå. Helgulle supporterne, de har I hvert fall fått valuta for pengene I dag. Men... Det jo lov å gi de mer valuta, tenker jeg.
1: Absolutt.
0: Blomberg med barn ut langs høyre side. Får med seg Høge. Det herifra du skal gjøre det da, Høge, fra hjørnet av 16 meter. Du skal jo egentlig være inne I boksen. Visko for han ikke I ving også.
1: Mm.
0: Så en dårlig passning hjemover mot midstopperne sine. Arle Sami til Bjørkan. Jens Petter Hauge. Til Patrick Berg. Patrick Berg videre til Sjøvold. Får med seg Blomberg her da. Videre til Ole Didrik Blomberg. Og han liker å legge inn der, spiller hjem til Sjøvold i stedet. Sjøvold legger inn, han finner Fredrik Bjørkan heter han. Men prøver å legge ned til Fett, så den er oppe i klypene på Hugård i stedet. Ok, det rette valget det. Hugård, langt ut fra han. Opp til Bjørtuft.
1: Bjørtuft har hatt en god kamp i dag nå.
0: Ja, det har vært... Når det står, når motstanderlaget ikke har skåret, så det vel sjelden man kan ta forsvarsspillere på seg alt for mye.
1: Ja da, han har vært solid, aggressiv og fint bryt foran, og har kontroll på de spissene til Tromsø hittil.
0: Ja, det
1: har det sammen. 65 minutter spilt.
0: Det det, og Glimtlet har fortsatt 1-0 på Aspmyra. Vi venter på scoring nummer 2, den har låget i lufta i stund nå, men... Det det som vi må håpe på nå da, at når den kommer, den scoringen nummer 2 for Bodølin, så kommer ketchup-effekten, så begynner det å renne inn. Her kommer Bjørkan, skal vi få 2 her da!
2: Ja! Ja! Det er mål!
0: Det er i mål! Det er i mål, og det står 2-0 til Bodølin!
2: Er det fett?
0: Og apropos ketchup, det der jo en ketchup-scoring! Det en klønnet-skåring med mål i mål, og det står 2-0 til Bodilin i alle dager da. De kranglet seg inn i 16 meter til Tromsø, og det Sunnmøres store sønn, Sondre Brunstad Fet,
1: som gjør det. Det blir så opprørt for det utlandet når vi skyter inn det.
0: Ja, det en fantastisk, skal vi se her, innlegget inn foran mål. Og det får vi ikke se, for da skal Storskjerm ansvarlig visbilde av Håkon Evgen i stedet.
1: Men det er faktisk Jens-Petter Hauge som treffer på passningen der først.
0: Ja, det...
1: Se høyt, så får jeg avslutning via
0: stopp første spørsmål. Får vel også legge til da at det der jo keepertabbe av Haugård som ligger med ballen i beina og klarer å i hendene og fumle den inn i eget bur.
1: Ja,
0: og se Haikina på reprisen. Han er fornøyd med det han ser av sin offensiv.
1: Gå!
0: Og Sjøvold, vindballen høyt her før Bodølin. Skal vi få 3 da?
2: Skyt!
0: Høg til Hauge!
2: Og vi skal ha 3!
0: Og selvfølgelig skal vi ha 3! Jens! Petter Hauge, der Europas Hauge, der det vi så fra Europa, og vi har Petter Hauge på sin beste, når han innenfor 16 meter, køla deg i krysset, og det står 3-0 til Bodølin, det står 3-0 til Bodølin, over Tromsø, på Aspmyra, vi gruser folka, vi knuser de i bittesmå, hvite og røde biter, og vi sender hjem, som akkurat det de små, drops i forhold til dette enorme Bodø-Glimt-laget. Størst i nord, best i nord, Bodø-Glimt heter de.
1: Ja, bra, Hauge også. Gjør et lite pådrag, går innover og så slipper han til Hauge på utsida der. Og da nøler han faktisk ikke for en gang skyld. Køler han med høyrefoten i lengste. Det vakkert.
0: Ja, og vi snakker
1: om... Bra, og det er Sjøvold som startet det hele. Stjærbanen, setter fart, får en fin passning motsatt til Høge. Der kom kontringen vi har etterlyst i hele kveld.
0: Og vi snakket om den catch-up-effekten.
1: Det var 2-3 i banen etter
0: det. Og den kom der. Men vi fornøyd med det, Ørjan? Hva har vi gjett oss her nå?
1: Så tippet jo 3-0 på forhånd, så jeg må jo si meg fornøyd da.
0: Da må du jo innrømme at mitt tips er litt artigere.
1: 6-0?
0: Ja.
1: Ah, ja, det er det jo absolutt.
0: Vi er halvveis.
1: Ja, vi er
0: halvveis. Vi er halvveis, vi skal. Ja. Ja. Vi har 20 minutter og litt til igjen her. God tid med 3 skåringer.
1: Ja. Høge til Bjørtuft, mett på halvdelen til Tromsø, opp til Auklen, ut til Sjøvold på hjørnet av 6-meteren. Tilbake til Bjørtuft, kommer innlegget fra han på bakhøst. Der er Høge! Der blir fortsatt Skjervik som hedder den over mål, påklarert. Hjørnet spark til Bodølin.
0: Gjør det.
1: Kort hjørnet spark. Kortlig berg til Høge. Innlegg, finner han. fy, han fant fett, men han klarte ikke å dempe.
0: Nei, ut fra innvær der. Og Bodeglimt tar den ned på 16 meter streken ganske så lett. Bjørkan videre til Hauge. Hauge forbi Kornitsch da, innfor mål, og så det ingen på 16 meter streken. Prøver å legge den 40 grader ut, men lykkes ikke med det. Og Tromsø kommer seg ut av, halvt ut av Egebanen hver en gang før de mister valen. Hva da? Fet på en tunnelpassning på Hjertedal, men den går aldri frem. Kommer det igjen ut langs venstre side her, Innvær og Tromsø, og det har de på løpebraut her. Man går selv Innvær, før han går seg fast og går I bakken. Bjørkan og Bodeglimt overtar, kommer Sjøvold ut på høyre side her, får med seg Blomberg. Videre til, nei, stopper litt opp. Jeg hørte du sa det, men vi får repetere I rusen da. Det var også Evgen som gikk ut ja. Og Utles kom inn I skåringen. Nå gjør Borgen klar to tilbytter. Bassi skal inn, og Mette det vel som står klart å komme inn. Får vi håpe at Bassi har en hat-trick I seg mot tidligere lagfarger. Og med Bodeglimt til Blomberg på bakerste, og den går opp I lufta. Og skyt! Og jeg tror han vil ha I skåring I dag, Høg.
1: Ja, men han kommer ikke til å klare det. Han bør byttes ut. Sånn at nå med det her skal vi se hvem det som ryker. Hauge ryker han.
0: Ja, ah, yes, og...
1: Bjørkan og Hauge ut, ja.
0: Ja. Isak, Mette og Daniel Bassi det som kommer inn. Som vi snakket om. Daniel Bassi! Så vi samtidig at de... I murmanske svingen på tribuna sender et stikk til Bodeglimt sin dropp av 17. mai-tog I morgen. Ta den igjen nå altså, siden jeg ser du ser etter det, men det sto produktet, dropp av tradisjon, og selv slanga trenger restitusjon. Jeg igjen I den første setningen der, og ikke det andre.
1: Ja, ja.
0: Kommer Bodeglimt, Isak Mæthe. Prøver å spille opp mot Haug, men den går
1: til Haugård.
0: Hele veien til keeper Haugård, ja.
1: Spent på hvor lenge Haug skal få spille I dag. Nå har vi passert 72. Det altså ikke lett å spille seg inn på spissplassen I Bodeglimt.
0: Nei, ja, men så må du huske at nå det... Å, skal vi ta det her først, for her kommer Bodeglimt. Her kommer Blomberg og finner seg fett! Og det en dårlig avslutning, så det fett. Det en dårlig avslutning, midt på Haugård. Og husk at nå det etter den der to, det tre, men den kommer til å bli utsatt av Rosenborg-kampen. Så det to kamper igjen til landslagspause og overgangsvinduet åpnet igjen. Og jeg kan nesten garantere at Bodeglimt har lyst til å selge høy i det vinduet. Og da gjelder det å få opp markedsverdien så høyt som mulig før det overgangsvinduet der
1: startet. Jeg vet ikke hvordan du gjør det akkurat med prestasjonen sin.
0: Nei, det var det. Blomberg går snubla I egne
1: leir. Snubla går over ene og får krampe og alt det bare der, va.
0: Spørs om ikke et vingbytte også burde skje for Bodeglimt. Jo, for så vidt det med satt inn Bassi, men tok ut Hauge I stedet for Blomberg.
1: Ja.
0: Ser ut som at...
1: ja, da blir det vel sikkert han til. Siste tilskuddet.
0: Argamuli Brynnelsen kommer inn på der. Hvis ikke, så det jo Olsids mulighet å sette inn klynge og flytte Uklen opp på kant.
1: Ja.
0: Mange muligheter I dette Bodeglimt-laget. Kan jo også få mæta opp dit, men jeg vet ikke hvem som skal gå inn på back. Kommer Sjøvold ned langs sørkanten innenfor av målet. Her da skal vi få 4-0 da, Sondre Fett!
1: Han går!
0: Og så klarer ikke Auklen å få avsluttet den. Det blir et corner. Vanskelig å se egentlig hvordan det der var I corner, men...
1: Så følg med på storskjermen, så følg med hvor Kasper Høg står når Fett prøver å finne Øklen.
0: Han står og gjemmer seg bak to Tromsø-spillere, ja. Dessverre. Ok, corner til Bodeglimt. Ta seg en kort variant mellom Øklen og Berg. Berget og inn til Blomberg, og så kippa han den. Hva gjør verden det der, Ole Dirk Blomberg?
1: Det dårlig innlekk. Rett I hendene på Haugård. Han høy, han svær han Haugård. En voksen mann det der.
0: Og det noe med keepera og høyde. Og jeg lørte før. Og Bodø-Glimt, de fortsetter å presse på. Det 3-0 til Bodø-Glimt over Tromsø på Aspmyra. Men vi ikke mett. Vi sulten. Vi har plass til flere skåringer I denne desserten av en fotballkamp. Alle sami med barn I beina presses av Braut, spilles hjem til Bjørtuft, får med seg Sjøvold. Sjøvold ser opp I bana videre til Blomberg. Blomberg til Auklend, ja. Får du den inn for mål, Auklend, det gjør du, og den slås ut av Edvardsen, men Bodø-Glimt på holde den I 16 meter, Mæta med barn I beina, kort til Blomberg, ser opp I bana, slipper til Badri Berg, I stedet Badri Berg videre til Bassi, Bassi, nå for 16 meter, får med seg Haug, og det passning tilbake igjen, men Haugård våken.
1: Litt dårlig vekspill av Kasper Høy der.
0: Ja, det
1: bit Treffer ikke helt på passingen, men...
0: Så ligger Cornish nede. Hva skjedde der da?
1: Nei, han ligger oppe av det der reklameplakaten. Så han mest har vel antageligvis fotfestet når han kom ut der og datter slo seg, vil jeg tro.
0: Se hva det var. Det var I løpeduell med Bassi, og så...
1: Ja, han sprang rett I
0: reklameskiltet, ja.
1: Ja, det har gjort.
0: Ja. Ikke noe veldig glad I Elkem Cornish. Sprang rett og kned av reklamen, det med si...
1: Oi, det to bytter på Glimt?
0: Ja, det gjør Glimt sine to siste, det skjønner fort det da. Og hvem det som står klar her da? Det Mikkel Bro Hansen som skal inn før Bodø-Glimt? Ola Brynilsen og...
1: Og Lille Blomberg og Høg.
0: Skal også gjøre to bytter Tromsø. I hvert fall Brynilsen som skal inn, vi ser hvem det andre. Tromsø, de gjør også to bytter, setter inn Mathias Tønnesen og... Så ikke hvem det andre var. Så det ti, det Brynilsen det.
1: Nei,
0: det ikke. Hos Tromsø selvfølgelig, Nyhammer, 17. Brynelsen, 10. Espen Draug, han gått ut av den.
1: Ja.
0: Tønnesen og Nyhammer kommer inn før Tromsø, ut gikk pensjonisten Yttergaard Jansen.
1: Og skal Blomberg ut og 17
0: inn. Blomberg ut og Ola Brynelsen inn, da kommer Brynelsen inn på kant.
1: Ja.
0: Er det Bro Hansen som den andre som står her da? 22, det klinger det.
1: Ja, 19, det fet.
0: Det fet mot klinger, da får han spille 90 minutter da, Kasper Høg. Ja, hadde ikke vært fornøyd på banken nå, hadde det vært Helmersen eller Bro Hansen.
1: Høg forstår hele kampen, det en interessant valg.
0: Ja. Det har Tromsø gjort tre bytter, utgikk nummer 2. Det blir tre bytter også da, hvem var tre som skulle begynne? David Edvardsson, og nummer 11, Ruben Yttergaard Jansen. Edvardsson gikk ut til ham med Yttergaard Jansen. Tønnesen kom inn. Til slutt så var det også Jens Husebø som kom inn for Polkagrisene. Og da... Skal jo de komme inn med ett mål, og det å gjøre det her så lite pinlig som mulig for Tromsø. Og så har selvfølgelig derimot Klynge og Brynelsen fått instruksjon om å sørge for at resultatet utsett til han der I Radio 3 går inn.
1: Ja.
0: Så jeg håper at de utfører oppgaven sin også, klart. Bassi med barn I beina, utfordrer inn der.
1: Kommer seg forbi.
0: Så kommer han seg forbi igjen og forbi 2, og line 45, Auklend
1: til
0: Bjørtuft, som skyter som om han skulle vært en midtstopper.
1: Ja, får et hjørnespark da.
0: Gjør det. Jeg tror ikke nødvendigvis det at det var så alt for dårlig treff. Det jo at det treff en midtstopper. Får vi se på reprisen her da.
1: Nei, det ja, det corneren tatt.
0: Den på vei. Jeg tror den har gått utenfor uansett. Kommer hjørnspark her. Det tatt også Bassi. Innleggsposisjon fra han. Kommer innlegget fra Mæte I stedet mot Bjørtuft. Det til feltet. Brynilsen!
2: Ja,
0: Brynilsen! Ola Brynilsen!
1: Nei, jeg tror det Kasper Høg som ser den.
0: Eller det Høg? Eller det Høg?
1: Ja, Høg jublet som om at det var han som skår.
0: Jeg så det. Det må være det. Det I hvert fall 4-0. Det I hvert fall 4-0. Hvordan stemningen til venstre for oss? Det alltid like trist og stille over der. Det står I hvert fall relativt bra stemning her. 4-0 til Bodø-Glimt. Og det Kasper Høg som blir kreditert med den scoringen der. Så må det jo være vår danske dynamitt som setter inn den til 4-0 og sender Aspmyra til himmels for fjerde gang I dag. Det festfotball på Aspmyra 17. mai. Det bare å feire som aldri før. For de helgule har gitt oss akkurat det vi trenger til en nydelig 17. mai-feiring. Ja, de slår jo I, de skyter den ballen I lag, Brynnelsen og
1: Ja, den ballen skulle I mål.
0: Norges nasjonaldag 17. mai, fotballens nasjonaldag 16. mai. To dager med evig feiring, hvertfall for alle med gult. Hjerte I Nord-Norge.
1: Ja, det tøft for Tilom å spille en hel omgang med 10 mann, altså. Det, da blir man sliten.
0: Det vel rett og slett bare å takk og gratulere godeste Alexander Richard Kadachi Tungala Iad Varneryd. Ja, han heter faktisk det.
1: Ja, han heter
0: med
1: faktisk
0: det. Med disse 4-0 resultatet som kan bli mer også. Ene og alene skyld I at denne kampen gikk sånn som den gikk. Gratulerer!
1: Takk. Vi må sende en takk til han.
0: Vi sender en takk til han, der han sitter og sutrer inne I borte garderoben på Aspmyra. Hvis ikke han fikser en billig ungdomsbillett på et videre fly hjemover tidligere.
1: Jeg har sett oppe I barn. Han nydusjer og tar seg pils der oppe. Jeg vil da.
0: Sett vel på nordlendingen akkurat nu, det han gjør.
1: Ja, da det 81 minutter passert, og det 4-0 til Glimt, så...
0: Har vi to skåringer igjen før vi skal gå hjem I dag?
1: Ja, vi presset gjennom målet til Kasper Haug, vi har disset han I hele kampen, og det pleier å hjelpe når vi kritisk til gode innspillere. Så Hauge også, skulle vi ha byttet ut?
3: Skåret.
0: Ja da.
1: Så,
0: det sånn skal være, vi har gjort det her I noen år, vi vet hva vi gjør.
1: Ja.
0: Sjøvold med ball I beina.
1: Lyngen var på et bra løp der. Jeg fikk ikke den. Det synd, for det hadde vært... og den ikke så vanskelig å slå I passningen heller. Men ok.
0: Passert frispark Bodø på bana. Passert 80 spilte minutter I Bodø. Står altså 4-0 til Bodø Glimt. I 10 minutter, eller 8 minutter nå da, pluss tillegg igjen. Vi ser hva de helgulle klar og... utrett disse minutterne. 4-0 var jo også resultatet da disse lagene møttes her sist 16. mai I 2024. Se om det blir en...
1: Skal det bli en tradisjon, kanskje?
0: Ja, det tar det nå. Så jeg tar jo gjerne de 6-0'ene jeg ville ha da, men vinn 4-0 hver 16. mai mot Tromsø. Det. Og det runges staven, det deilig det her utover Aspmyra, og det skal jeg fortelle dere. Skal jeg faktisk fortelle dere akkurat det her. Akkurat dette øyeblikket. Det faktisk deilig. Det faktisk deilig det her.
1: Ja, det dæven det deilig.
0: Ja, det dæven så deilig. Og Bodø Glimt med Bjørtuft. Videre til Sjøvold. Får med seg Klynge. Klynge som sender motsatt til Mæthe. Får med seg Bassi. Bassi opp I bana, kommer seg fin vær, slapp til Mæthe, inn foran målet. Den går via Tromsøbein og corner til Bodø Glimt. Ja, corner. Kan score på det også, Glimt. Skal vi få lov til. Fikk faktisk assisten Brynnelsen på den 4-0-scoringen.
1: Ja, for så han dempet litt til seg selv, så rakk han ikke å skyte for det.
0: Kommer Bodø Glimt innenfor 6 meter av Uklen, får ikke avsluttet. Tromsø overtar... Kula I noen splittsekunder her. Prøver seg I bakrom, og så Haiken hadde lyst til å gå ut på den. Gjør ikke det, og da overtar Tromsø for 6 meter. Skal de få seg trøsteskåring? Det skal de absolutt ikke. Troy Nyhammer får ballen ved 16 meter. Legg den mett I klubba på Haiken. Og det vel det første Haiken gjør I andre omgang.
1: Jeg tror det faktisk det første skuddet, første avslutningen til Tromsø I andre omgang. Det tror jeg det var rett I.
0: 83 minutter. Det fint at han også får holdt seg varm. Sjøvold med ballen I beina til Bjørtuft. Alle Sami til Mæthe. Mæthe med ballen I beina. Prøver å finne Alle Sami. Alle Sami videre til Bjørtuft. Brynnelsen med ballen I beina. Innleggsposisjon fra han. Trekker seg forbi Tønnesen. Hjem til Bjørklund.
1: Skulle Klinge ha fått ballen I den Tønnesen da spiste kunstgress?
0: Ja, det hadde vært det smarte valget.
1: Ja.
0: Bodø Glimt holdt seg til det trygge enn så lenge. Opp til Klinge som får en knott på tærne.
1: Oppklar. Det gjør vondt, men det går over.
0: Gjør det Bjørtuft. Og så det en dårlig passning fra han, men han vinner tilbake andre barn. Og så det en tredje dårlig passning fra han.
1: Nei, der det Sjøvold som står og hest, så han ikke tør å slappe seg opp og komme og skape to mot en her. Det smakt av Sjøvold. Jeg forstår godt at Bjørtuft forventet at han skulle være der. Det selvfølgelig dumt å slå banen litt når han ikke der.
0: Det ser selvfølgelig dumt ut. Ja. Sånn det. Nigita Aiken med ballen I beina videre til Isak Mæthe. Mæthe til Uklen, tilbake igjen til Alesami. Får med seg Bjørtuft. Bjørtuft til Sjøvold. Sjøvold går innover I bana ned til Brynelsen. Brynelsen tar I årsleks finte på Tønnesen. Til Bjørtuft. Og runga venner for livet og utover Aspmyra stadion. Det så vakre scener I Bodø nå. Det så vakre scener over Aspmyra.

0: hadde med seg hjem til Tromsø. Langt opp I bana fra hans del. Tromsø vinner første ballen, så det nesten kommunikasjonssvikt mellom Bjørn Tuft og Mette. Mette får kontroll på den, spiller videre til Alisami. Alisami opp I bana, så prøver han å sende den mot Brynilsen. Vi litt for halvveis slått, og Tromsø og overtar den. Dårlig ball opp mot... Jeg vet ikke hvem han prøvde om det Gudal, men den går nå rett I benet på Aiken I hvert fall.
1: Det gikk rett I benet, han har jo en sinnssyk spurt fra nå, før han gikk ut over Dørlin.
0: Nå det. Sjøvold med ballen til Alisami. Alisami opp I bana til Mette, kommer slags venstre side her. Bassi med ballen I beina, Bassi kommer deg inn foran målet her. Spiller motsatt til Bjørtuft I stedet. Bjørtuft videre til Sjøvold. Sjøvold med et innlegg mot Kasper Høen.
1: Straffe!
0: Det der, det straffe! Det straffe! Det straffe til Bodø/Glimt! Det straffe til Bodø/Glimt! Høen blir revet ned av Skjærvik Hedevel. Og det straffe til Bodø/Glimt på Aspmyra stadion. Og da kan vi få fem, Ørjan.
1: Ja, han tar han I nakken og røkker han ned der, Skjærvik. Så den soleklar I så med en gang.
0: Ja, det var Jens Husebø, men det har ikke så mye å si. Straffe det uansett, og...
1: Det jo ikke Glimt så god å score på straffe,
0: nei, da. Nei, men I cupfinalen, I straffekonka det.
1: Ja, da var vi
0: Eller god. Ikke bare I cupfinalen, men I straffekonka. Både Lazio og mot Brann. Sett alle straffene våre. Men I ordinært spill. Nei, men stekke, der vi dårlig. Så vi får se. Hva har Patrick? Nei, ikke Patrick Bergskan, det Kasper Høg. Skal ta den selv, ser du.
1: Ja, ser det.
0: Skal ta den selv. Kasper Høg vil være tomålskårer I kveld.
1: Det utsporser det, jeg tror. Jeg. Keeperne ute, og Hjertet Dahl og ja. Rota I veien der.
0: Og vi ser, har Kasper Høg to skåringer I seg I dag? Skal Bodø Glimt sett nummer fem.
1: Hvis det hadde vært en kameramann bak der, så hadde jeg vært livredd. Han var alene med keeper og blåste han nesten over tribuna her I første gang.
0: En kameramann, 8 meter over målet, hvis det ikke så mye truffer. Blir det kameramann, eller blir det nettmasken, eller blir det sus og dus fra Kasper Høg, vår danske dynamitt, mot Haugård. Han går 1, 2, 3, 4!
1: Ja, sett han I mål!
0: Han banker den I mål! Han banker den I mål! 5, 0, 5! 0-5-0-5-0-5-0! Det står 5-0 til Bodø/Glimt! Tromsø idrettslag! Ørjan Olafsen, dette en fotballklubb mot et idrettslag! Det fotball mot et idrettslag! Det et bedriftslag som har møtt opp på Aspmyra, og som blir latterliggjort og sendt hjem som slakt av de helgule! Det klasseforskjell! Det nivåforskjell! Det så stor forskjell på disse to lagene. 5-0 til Bodø/Glimt. Og det ikke ufortjent engang. Det kunne vært mer. Det kunne vært flere. Og vi har enda 10 igjen til det også.
1: Tromsø, dere ikke noe god.
0: Ja, Tromsø for tap, det blir det jo. Og det blir ikke bare et lite tap for Tromsø. Vi får virkelig en målforskjell med seg. Ja, hvis ikke dere går ned til Obos da, så kan dere være velkommen tilbake ved senere anledning Tromsø, som spiker så fint sier her. Nei, men da må han jo bare få seg hat-tricken her, Høg, da.
1: Fikk jeg ikke med meg tavla. Nei, ja.
0: Ja, vi passerer 90... 2 minutter har vi på å gi resultattipset til Benjamin Solas rett her da, Daniel Bassi. Og Kasper Høg vil ha hat-trick. Jeg vil ha 6-0. Få den ballen opp I boksen av Bodø/Glimt. Her kommer vi. Haukland til Brynilsen til! Og prøver seg på et skudd der. Brynilsen går rett I blokka. Og det var bare for Tromsø å blokkere, klarere den barn ut. Jeg kommer inn om neste kamp for Bodø/Glimt. Den allerede på onsdag, spilles nede I Sørlandsporten. Start som står på motsatt banehalvdel der. Og den hører du jo selvfølgelig direkte her på Radio 3, som alle andre kamper også. Rett som det.
1: Ja.

0: det siste som skjer her. Haugård, han har så god tid på å ta det frisparket her, ass. Han fornøyd nok med fem. Skal ikke være seks der.
1: Det der var bra, faktisk.
0: Ja, første han treffet på I dag. Det tok 91 minutter. Kommer Tromsø, og så får de ikke en siste sjans. Da kan Bodlin kontre. Da kan Bodlin kontre. Må du gå der, Ukle. Må du gå der, mann. Han setter fart. Har med seg Sjøvold, men stopp du ikke opp da. Fortsett videre. Sjøvold. Nei, vi ikke interessert.
1: Vi fornøyd med 5-0.
0: Har de selvfølgelig all grunn til å være, men vi kan jo ta 6. Her kommer Klynge til Auklen. Auklen stopper litt opp, får med seg Mæte. Mæte til Klynge. 20 sekunder igjen av tilleggstida. Alle Sami med ballen I beina får med seg Klynge. Klynge kjører en Sessa Fosti I Klynge. Og da sier dommer at nok er nok. Vi har slått Tromsø 5-0 på Aspmyra. Vi har gruset de, vi har banket de, vi har gjort disse polkadropsene små I knuste små biter. Sendes de hjem til Murmansk. 5-0 til Bodø/Glimt på Aspmyra på fotballens festdag. Og for en jævla festevei det her!
1: Ja, det var en stor kamp av Glimt. Og, ja, det ikke bare det at Tromsø får en utvist, men... Første gangen nå var Glimt soleklart best. Glimt begynner å nærme seg tilbake her nå I den formen vi har sett I vinteren. Det kan bli gøy å følge fremover.
0: Ja, det kan bli veldig gøy å følge Bodø Glimt fremover. Fortsett I det her, nede I Kristiansand og så hjemme mot Brann, så kan vi ligge ganske greit an før landslagspausen. Selvfølgelig med en del kamper til gode. Det jo nesten fascinerende, Tromsø, altså. De ligger på andre plass på tabellen nå, med 7 seier, 2 avgjort og 2 tap, og har jo nesten negativ målforskjell etter... Ja, det skal sies at de har gjort det ganske bra I de andre kamper. De har 2 kamper, de har sluppet inn 5 mål nå. Så har de sluppet inn 3 kamper I de 9 andre... 3 mål I de 9 andre der, så... Men det mot topplagene I slit, Tromsø. De har ingenting å stille opp med der. Og det deilig å se. Nei, det ikke mye fyring nå lenger. Tromsø tar tapet med fatning og Bodø Glimt. De fornøyd med innsatsen sin, så klart. Vi skal takk for følge. Det altså 5-0 til Bodø Glimt over Tromsø på Aspmyra. Vi tar 3 solid deilige poeng I dette slaget om Nord-Norge. Og det vel bare å si det sånn som det. Dette var fette deilig. Vi tilbake igjen på onsdag. Da det start, som sagt, som står på motsatt banehalvdel nede I Kristiansand. Og hvis ikke dette gir grunnlag til å ha en fin 17. mai og en god feiring, det vel ingenting som gir det.
1: Nei.
0: Så kos dere I kveld. Ha en nydelig 17. mai feiring. Og vi avslutter med å si Bodø Glimt 5. Tromsø, ingen verdens ting. Takk og god kveld. 5-0 til Bodø Glimt I slag om Nord-Norge. Ha en nydelig 17. mai I morgen. Ha en nydelig kveld I kveld. Vi høres igjen med senere anledning.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Radio 3 Bodø.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Du hører på 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Vi er din radio.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: av Kjetil Knudsen 5-0 på 16. mai. Det må smake.
1: Det smakte veldig bra. Og så ble jo selvfølgelig kampen preget av at det ble en ganske lenge 11 mot 10 da. Det må jo vi, og det vi klar over. Men jeg liker veldig godt måten vi setter standarden på i kampen helt fra start med en... Det power, det energi, det trøkket. Vi legger ned et tempo og intensitet i pressspillet vårt, og vi kanskje også enda mer direkte på siste linjen de så gjør at de må vende hodet mot eget mål, og så vi i best i det som blir sånn type andre ballspill. Så det synes jeg var utrolig gøy å se, og så blir jo egentlig kampen litt annerledes etter det røde kortet, men jeg synes vi er utenom en liten periode, så synes jeg vi er profesjonelle i det også.
0: Hvis vi tar den røde kortsituasjonen, det blir ganske fyrig på siden der. Hvordan opplever du det som skjer der?
1: Nei, nå må vi ta den enkel situasjonen. Den har ikke altså, verre uten jeg ser det om igjen enn sånn som jeg opplever den i kampen, men den er jo soleklar. Og så er det jo, det er jo et spill Tromsø holder på med som gjør at når det går dårlig, så, eller de ikke har kampen i sitt spor, så setter de seg ned, og det driter jeg i, det må de bare gjøre, eller jeg driter ikke i det, men at de skal diktere om vi skal ta ut, spille ball ut når de setter seg ned, andre situasjoner, det skjer ikke på Aspmyra, altså, og det skjer ikke på bortebane heller, så det, sånn er det bare, så det kommer vi aldri til å gjøre, og når det kast, så kaster vi til oss, så enkelt er det.
0: Hva skulle si, hvordan er tonen der på benken, både du og Jørgen Vik får gul kort?
1: Ja, altså, det er jo en situasjon som vi, altså, det går bra det, altså, det der og da, litt adrenalin, og det var unødvendig, så det var noe et fortjent kult kort til begge to, tror jeg, så får vi legge det fort bak oss, tenker jeg.
0: Det at du har spillere som Kasper Røge får 4 målpoeng i dag, du har en Jens Petter som endelig kommer på skåringslista igjen, hva du tror det betyr for de offensive S-ene dine?
1: Jeg tror det at jeg synes vi har hatt en fin uke nå, altså cupfinalen med alt den førte med seg, og ikke minst kvaliteten i hele fotballkampen, det å bli ferdig med han og gå videre og levere en ny god forestilling, en god prestasjon der enkeltspilleren også blir involvert i de fasene de ønsker aller mest å være involvert i, det gir selvtillit, og fotball, det er en viktig del av fotball, og det er du må jobbe hardt for det noen ganger, og det har de gjort.
0: Hva skal jeg si? Jeg sa det til Trond med under kampen. Det er ganske knallharde krav i Bodø-Glimt nå når du har en Andreas Elmersen som har vært ordentlig god når han kom inn og skårer masse mål. Får ikke engang spille i dag. Det forteller litt om det du har å velge med.
1: Ja da, og så er jo det sånn at vi må jo... Altså Helmers har jo vært steingod, og er steingod, og konkurrerer om en plass i startoppstillingen. Det gjorde han inn i denne kampen også. Og så må jo vi gjøre de byttene som vi mener riktig i forhold til... Hva skal du si, styring av belastning og hvordan altså det kan være type Håkon som har fått smell. Altså, vi må, og det er viktig at vi holder mange i gang her. Så,

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Ja, si det. Trond snakker om å levere, og det må si, det gjør dere virkelig i dag, Patrick.
1: Ja, i dag hadde vi bestemt oss, og det viste, så det var deilig, og forhåpentligvis klarer vi å gjøre det oftere, selv når det ikke er TIL som kommer. Det er litt gratis motivasjon i det, men inn i de andre matchene nå, det nødt til å ligge i bunnen hver eneste gang hvis vi har planer om å prestere.
0: Hva synes du om det dere gjør i dag? Altså, jeg synes jo dere kommer ut og tar tak. Du er jo veldig flink alltid å bryte foran, og sånt, men i dag synes jeg at du gjør det mye høyere opp i banen, kanskje spesielt før pausa også.
1: Ja, vi hadde ikke lyst til å gi dem mye tid. Altså, TIL er god når de får satt opp sitt eget spill, og jeg synes tidligere så har vi hatt en tendens å bli litt frustrert og utålmodig, mens i dag var det ikke så mye tenking, det var bare å dundre på og ikke gi de tid med ballen og virkelig stresse dem og plage dem, for at hvis de får lov å stå og vurdere hvor de skal spille ballen og sånn, så er de veldig gode, men vi ønsker å gi de dårlig tid, og det synes jeg vi lyktes bra med.
0: Jeg må spørre, rødkortsituasjonen, hvordan opplevde du den?
1: Jeg så den ikke akkurat der og da, for jeg ble også løpende av en annen spiller i det jeg spilte, ballen til Sjøvold, så men jeg ser den i reprise, og det vel ikke mye å diskutere der,
0: nei. Nei, det kunne vel kanskje ha kommet enda tidligere på taklingen til Håkon. Jeg vet ikke om du så den på storskjermen nå.
1: Nei, den så jeg ikke. Men nei, jeg synes ikke det er noe å si på at det ble rødkort hvertfall.
2: Men den tålmodigheten dere har i toppresset av og til, for det er litt som du sier, de står og venter litt til at dere skal gjøre utslag. Dere er veldig bevisst.

0: Visst på at dere skulle treffe på det rette presset når dere går og skal sette inn støtet?
1: Ja, det noe vi har øvd mye på trening denne uka her. For at, som jeg sa litt tidligere, at jeg synes vi tidligere har vært en sånn tendens å bli veldig utålmodig og frustrert, mens I dag var vi mer innstillt på at de gode, og du må jobbe hardt for å få tak I barn, og det synes jeg vi var veldig gode på, så følte jeg vi hadde klare trigger på at når de prøver å spille inn sentralt I trange rom, så skal vi være der når de feilvendt, og det følte jeg vi gjorde på en bra måte.
2: Hva betyr det for deg som Bodø-gutt å få en sånn her mot Tromsø?
1: Nei, det veldig deilig, så det blir en bedre dag I morgen, det var I fjor I hvert fall, så det smaker veldig godt.
2: Det å gå på den scenen I morgen og skal ta imot hylles for cupgullet, det har vært litt kjipt hvis det har vært en dårlig resultat I dag.
1: Ja, vi la litt press på oss selv, det må vi vel si når vi har invitert til fest I Solparken, så det greit å komme dit etter å ha banket de 5-0.
2: Gratulerer, Patrick.
1: Takk for det.

Bodeglimt kvinner varte opp med 17. mai stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem glimtjentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodeglimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: Ja, Håkon Hemien, hvordan var det her?
1: Nei, det blir jo en utrolig fin 16. mai, alt I alt. Vi spiller mot et lag som vanskelig å score mål på, som vanskelig å slå. Så klarer vi å få hull på dem til slutt, og da vi såpass gode og precis at vi bruker ikke så mange sjanser på å score mål, og det fint.
2: Det den fineste scoringen noensinne du hadde I dag?
1: Ja, jeg tror det ikke mange tappins jeg hadde I mitt liv, men det skal sies at det like deilig å score tappins som å score et mål fra 16 meter, synes jeg. Det var deilig å bare få det rett fra mål der og bare legge den I mål.
0: Ja, for dere var dominant fra første sekund I dag, Håkon. Men som du sier, dere skaper ikke voldsomt mye store sjanser. Hvor viktig og hvor deilig det å få det gjennom målet der?
1: Ja, det veldig viktig, for da kan man ikke, da blir en tving til ikke drøye så mye tid, de må opp og frem, og da en kamp som passer oss mye bedre med åpent spill, der vi kan eventuelt ta sjanser litt mer midt I banen, og ikke må helt opp på deres banehalvdel hele tiden, så jeg føler at vi, med tanke på at vi ikke skaper så mye sjanser, begynner så mye ball, vi lar dem løpe mye, og da kommer det etter hvert med at man blir sliten, man sliter med å henge med løp, og da åpner kampen seg opp på en helt annen måte, så det som regler med de her lagene som så fokuserer mye på defensivt at det åpner seg etter hvert når man begynner å bli sliten og ligger I ramma I god stund.
0: Du, vi må ta det også med deg. Hvordan opplevde du den situasjonen senere med rødt kort? For han, samme spiller har jo en takling på deg rett I forkant der, som I hvert fall, til og med Nordlysjønnesen sa at den oransje.
1: Ja, jeg fikk jo en, hele ankelen min bare snudde seg, men skulle til å si heldigvis, jeg røker det leddbåndet to ganger, så jeg ganske mobil, heldigvis. Så jeg var heldig at jeg ikke ble et røk I leddbåndet I dag, men jeg tror også at det var også litt uheldig. Jeg tror han skulle skjerme barnet, og så kommer foten min I mellom, men uansett så tror jeg at hvis det hadde vært ballen vært I spill så tror jeg nok den hadde blitt sett på men jeg så egentlig kjente helt ganske greit at det ikke var intensjon om å gå etter ankeren min der så det ikke så bli sint for det hele tatt akkurat det var uheldig men den på han Sjøvold den jo klink rødt kort jeg tror det klare så rødt kort sett I år I hvert fall
0: ja, det var ikke mye å diskutere på den altså.
1: Nei, det var ikke mye å diskutere jeg så det ikke først heller for jeg var jo på vei fremover så først snudde jeg meg så han var oppe med rød kort og tenkte bare, hæ? Og så bare på reprisen og han kjører sånn begge albuene opp I hals hodet opplegg så da tenkte jeg, ja, den der jo helt klinger, så han også nå etterpå den jo kjemperød, så skjønner ikke helt hvorfor han produserer mot den I det hele tatt så det burde han nok se på seg selv på og tenke at han burde bare
2: det var nok ballen ikke blir spilt ut, det var egentlig det han blir frustrert over men så synes jeg jo det helt rett av dere å fortsette det, for Tromsø har ropt ulv flere ganger og satt seg ned I de situasjonene og så gjør dere det rette og så mister du hodet og blir frustrert så det klinker rødt.
1: Ja, altså det jo altså hadde de ikke ropt ulv, så hadde vi spilt ut ball selvfølgelig, altså hadde de ikke lagt seg ned først der, bare for å få alle sammen til siden for å ha en teamtalk, så hadde vi nok spilt ut ball med en gang, og det skjønner vel alle men du kan ikke ha folk som kommer til Aspmyra for å drøye tid og legge seg ned hvert tiende minutt for at vi skal spille ut ball, det går ikke og så føler jeg det på deres ansvar at de sender inn igjen en skadet spiller de setter seg ned, går ut skadet sender den inn igjen for å så sette seg ned. Det må de nok...
0: Med en gang dere har fått barn.
1: Ja, og det må de nok ta på egen kappe. Kan ikke sende ut en skadet spiller. Det synes jeg faktisk de må se på seg selv på, og så føler at vi gjør det rett til med å ikke spille barn, for det sånn kan vi ikke holde på. Da kommer alle lag til å komme hit, og hvis de leder, så kommer de bare til å legge seg ned, og da drøy tid, så... Nei, jeg synes egentlig det helt ok også, og så synes jeg at kanskje dommen også burde ta det litt mer hvis det fortsetter sånn.
0: Hva det betyr for deg å slå Tromsø 5-0 på 16. mai?
1: Nei, det betyr mye, og så føler jeg også det betyr ekstra mye på grunn av supporterne og alle som heier Bodø/Glimt, hvor mye det betyr for dem også, det ser vi hele tiden, så kan de også dagen før og si at det skal bety like mye for oss som det betyr for dem, så da var det bare å ta på seg arbeidshandskene og gjøre det for dem, og 17 for I dag fantastisk, og jeg veldig glad for at vi klarte å gi dem en kamp som de elsker.
3: Vi Radio 3.

0: Ja, Kjetil Knudsen 5-0 på 16. mai. Det må smake.
1: Det smakte veldig bra. Og så ble jo selvfølgelig kampen preget av at det ble en ganske lenge 11 mot 10 da. Det må jo vi, og det vi klar over, men jeg liker veldig godt måten vi setter standarden på i kampen helt fra start med en det power, det energi, det trøkket. Vi legger ned et tempo og intensitet i pressspillet vårt, og vi kanskje også enda mer direkte på siste linjen de så gjør at de må vende hodet mot eget mål, og så vi i best i det som blir sånn type andre ballspill. Så det synes jeg var utrolig gøy å se, og så blir jo egentlig kampen litt annerledes etter det røde kortet, men jeg synes vi er utenom en liten periode, så synes jeg vi er profesjonelle i det også.
0: Hvis vi tar den røde kortsituasjonen, hvordan, det blir ganske fyrig på siden der. Hvordan opplever du det som skjer der?
1: Nei, nå må vi ta den enkeltsituasjonen. Den har ikke altså verre uten jeg ser det om igjen enn sånn som jeg opplever denne kampen, men den er jo soleklar. Og så er det jo det er jo et spill Tromsø holder på med som gjør at når det går dårlig så, eller de ikke har kampen i sitt spor, så setter de seg ned, og det driter jeg i, det må de bare gjøre, eller jeg driter ikke i det, men at de skal diktere om vi skal ta ut, spille ball ut når de setter seg ned, andre situasjoner, det skjer ikke på Aspmyra, altså. Og det skjer ikke på bortebane heller, så det, sånn er det bare, så det kommer vi aldri til å gjøre, og når det kast, så kaster vi til oss, så enkelt er det.
0: Hva skal du si, hvordan ton der på benken, både du og Jørgen Vik får gult kort.
1: Ja, det er jo klart. Ja, altså, det er jo en situasjon som vi, altså, det går bra det, altså. Der og da, litt adrenalin, og det var unødvendig, så det var noe et fortjent gult kort til begge to, tror jeg. Så får vi legge det fort bak oss, tenker jeg.
0: Det at du har spillere som Kasper Høge får 4 målpoeng i dag, du har en Jens Petter som endelig kommer på skåringslista igjen, hva du tror det betyr for de offensive S-ene dine?
1: Jeg synes vi har hatt en fin uke nå, altså cupfinalen med alt den førte med seg, og ikke minst kvaliteten i hele fotballkampen, det å bli ferdig med han og gå videre og levere en ny god forestilling, en god prestasjon der enkeltspilleren også blir involvert i de fasene de ønsker aller mest å være involvert i. Det gir selvtillit, og fotball, det er en viktig del av fotball, og det, du må jobbe hardt for det noen ganger, og det har de gjort.
0: Hva jeg skulle si, jeg sa det til Trond med under kampen, det er ganske knallharde krav i Bodø-Glimt nå når du har en Andreas Elmersen som har vært ordentlig god når han kom inn og skårer masse mål, får ikke engang spille i dag, det forteller litt om det du har å velge med.
1: Ja da, og så er jo det sånn at vi må jo, altså Helmers har jo vært steingod, og er steingod og konkurrerer om en plass i startoppstillingen, det gjorde han inn i denne kampen også, og så må vi gjøre de byttene som vi mener er riktige i forhold til, hva skal du si, styring av belastning og hvordan altså det kan være type Håkon som har fått smell, altså vi må, og det er viktig at vi holder mange i gang her, så

0: episode. Kom igen, nu kör vi. Endelig er det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tap, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten. Men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dette Radio 3.

0: Trond snakker om å levere, og det må jeg si, det gjør dere virkelig i dag, Patrick.
1: Ja, i dag hadde vi bestemt oss, og det viste, så det var deilig, og forhåpentligvis klarer vi å gjøre det oftere, selv når det ikke er TIL som kommer. Det er litt gratis motivasjon i det, men inn i de andre matchene nå, det er nødt til å ligge i bunnen hver eneste gang hvis vi har planer om å prestere.
0: Hva synes du om det dere gjør i dag? Altså, jeg synes jo dere kommer ut og tar tak. Du er jo veldig flink alltid å bryte foran og sånt, men i dag synes jeg at du gjør det mye høyere opp i banen, kanskje spesielt før pausa også.
1: Ja, vi hadde ikke lyst til å gi dem mye tid. Altså, TIL er god når de får satt opp sitt eget spill, og jeg synes tidligere så har vi hatt en tendens å bli litt frustrert og utålmodig, mens i dag var det ikke så mye tenking, det var bare å dundre på og ikke gi de tid med ballen og virkelig stresse dem og plage dem, for at hvis de får lov å stå og vurdere hvor de skal spille ballen, så er de veldig gode, men vi ønsker å gi de dårlig tid, og det synes jeg vi lyktes bra med.
0: Jeg må spørre, rødkortsituasjonen, hvordan opplevde du den?
1: Jeg så den ikke akkurat der og da, for jeg ble også løpt ned av en annen spillere. Det jeg spilte er barn til Sjøvold, så men jeg ser den i reprisen, og det er vel ikke mye å diskutere der, nei.
0: Nei, det kunne vel kanskje ha kommet en enda tidligere på taklingen til Håkon. Jeg vet ikke om du så den på storskjermen nå.
1: Nei, den så jeg ikke. Men nei, jeg synes ikke det er noe å si på at det ble rødkort hvertfall.
2: Men den tålmodigheten dere har i toppresset av og til, for det er litt som du sier, de står og venter litt til at dere skal gjøre utslag. Var dere veldig bevisst på at dere skulle treffe på det rette presset når dere går og skal sette inn støte?
1: Ja, det er noe vi har øvd mye på trening denne uka her. For at, som jeg sa litt tidligere, at jeg synes vi tidligere har vært en sånn tendens å bli veldig utålmodig og frustrert, mens i dag var vi mer innstillt på at de er gode, og du må jobbe hardt for å få tak i barn, og det synes jeg vi var veldig gode på, så følte jeg vi hadde klare trigger på at når de prøver å spille den inn sentralt i trange rom, så skal vi være der når de er feilvent, og det følte jeg vi gjorde på en bra måte.
0: Hva betyr det for deg som Bodø-gutt å få en sånn her mot Tromsø?
1: Nei, det er veldig deilig, så det blir en bedre dag i morgen, det var i fjor i hvert fall, så det smaker veldig godt.
0: Det å gå på den scenen i morgen og skal ta imot hylles for cupgullet, det har vært litt kjipt hvis det har vært en dårlig resultat i dag.
1: Ja, vi la litt press på oss selv, det må vi vel si når vi har invitert til fest i Solparken, så er det greit å komme dit etter å ha banket de 5-0.
0: Gratulerer, Patrick.
1: Takk for det. Dette er Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset. 3.

0: Håkon Evjen, hvordan var det her?
1: Nei, det blir jo en utrolig fin 16. mai, alt i alt. Vi spiller mot et lag som vanskelig å score mål på, som vanskelig å slå. Så klarer vi å få hull på dem til slutt, og da vi såpass gode og precis at vi bruker ikke så mange sjanser på å score mål, og det fint.
2: Det den fineste scoringen noensinne du hadde i dag?
1: Ja, jeg tror det er ikke mange tappins jeg hadde blitt liv, men det skal sies at det like deilig å score tappins som å score et mål fra 16 meter, synes jeg. Det var deilig å bare få det rett fra mål der og bare legge den i mål.
0: Ja, for dere var dominant fra første sekund i dag, Håkon. Men som du sier, dere skaper ikke voldsomt mye store sjanser. Hvor viktig og hvor deilig det å få det 1-0-målet der?
1: Ja, det veldig viktig, for da kan man ikke, da blir en tving til ikke drøy så mye tid, de må opp og frem, og da det en kamp som passer oss mye bedre med åpent spill, der vi kan eventuelt ta sjanser litt mer midt i banen og ikke må helt opp på deres banehalvdel hele tiden, så jeg føler at vi, med tanke på at vi ikke skaper så mye sjanser, begynner så mye ball, vi lar dem løpe mye, og da kommer det etter hvert med at man blir sliten, man sliter med å henge med løp, og da åpner kampen seg opp på en helt annen måte, så det som regler med de her lagene som er så fokuserer mye på det defensive, at det åpner seg etter hvert når man begynner å bli sliten og ligger i ramma i god stund.
0: Du, vi må ta det også med deg. Hvordan opplevde du den situasjonen senere med rødt kort? For det, han, samme spiller har jo en takling på deg rett i forkant der, som til og med Nordlinsjønnesen sa at den er oransje.
1: Ja, jeg fikk jo en, hele ankelen min bare snudde seg, men skulle ikke si heldigvis, jeg røker det leddbåndet to ganger, så jeg ganske mobil, heldigvis. Så jeg var heldig at jeg ikke ble et røket leddbånd i dag, men jeg tror også det var også litt uheldig. Jeg tror han skulle skjerme ballen og så komme foten min imellom, men uansett så tror jeg at hvis det hadde vært ballen vært i spill, så tror jeg nok den hadde blitt sett på, men jeg så egentlig kjente helt ganske greit at det ikke var en intensjon om å gå etter ankeren min der, så det er ikke så bli sint for det i hele tatt. Akkurat det var uheldig, men den på hans øvel, den er jo klink rødt kort. Jeg tror det er klareste rødt kort sett i år i hvert fall.
0: Ja, det var ikke mye å diskutere på den, altså.
1: Nei, det var ikke mye å diskutere, jeg så det ikke først heller, for jeg var jo på vei fremover. Så jeg snudde meg, så han var oppe med rød kort, og jeg tenkte bare, hæ? Og så bare på reprisen, og han kjører en sånn begge albuene opp i halshodeopplegg, så da tenkte jeg, ja, den der er jo helt kling, så han også nå etterpå, den er jo kjemperød, så jeg skjønner ikke helt hvorfor han produserer mot den i det hele tatt, så det burde han nok se på seg selv på, og tenke at han burde bare...
2: Det var nok ballen ikke blir spilt ut, det var egentlig det han blir frustrert over, men så synes jeg jo det er helt rett av dere å fortsette det, for Tromsø har ropt ulv flere ganger, og satt seg ned i de situasjonene, og så gjør dere det rette, og så mister du hodet og blir frustrert, så det er klinkrøtt.
1: Ja, altså det er jo, altså hadde de ikke ropt ulv, så hadde vi spilt ut ball, selvfølgelig. Altså hadde de ikke lagt seg ned først der, bare for å få alle sammen til siden for å ha en teamtalk, så hadde vi nok spilt ut ball med en gang, og det skjønner vel alle. Men du kan ikke ha folk som kommer til Aspmyra for å drøye tid og legge seg ned hvert tiende minutt for at vi skal spille ut ball. Det går ikke. Og så føler jeg det på deres ansvar at de sender inn igjen en skadet spiller. De setter seg ned, går ut, er skadet, sender den inn igjen for å så sette seg ned. Det må de nok...
0: Med en gang dere har fått ball.
1: Ja, og det må de nok ta på egen kappe. Kan ikke sende ut en skadet spiller. Det synes jeg faktisk de må se på seg selv på, og så føler at vi gjør det rett til med å ikke spille ball, for det, sånn kan vi ikke holde på. Da kommer alle lag til å komme hit, og hvis de leder, så kommer de bare til å legge seg ned og drøye tid. Så nei, jeg synes egentlig det er helt ok også, og så synes jeg kanskje at dommene også burde ta det litt mer hvis det fortsetter sånn.
0: Hva det betyr for deg å slå Tromsø 5-0 på 16. mai?
1: Nei, det betyr mye, og så føler jeg også det betyr ekstra mye på grunn av supporterne og alle som heier Bodø/Glimt, hvor mye det betyr for dem også. Det ser vi hele tiden, så kan de også dagen før og si at det skal bety like mye for oss som det betyr for dem, så da var det bare å ta på seg arbeidshandskene og gjøre det for dem, og 17 for i dag er fantastisk, og jeg er veldig glad for at vi klarte å gi dem en kamp som de elsker.

0: Impossible Bone.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Ja, Kjetil Knudsen 5-0 på 16. mai. Det må smake.
1: Det smakte veldig bra. Og så ble jo selvfølgelig kampen preget av at det ble en ganske lenge 11 mot 10 da. Det må jo vi, og det vi klar over. Men jeg liker veldig godt måten vi setter standarden på i kampen helt fra start med en... Det power, det energi, det trøkket. Vi legger ned et tempo og intensitet i pressspillet vårt, og vi kanskje også enda mer direkte på siste linje enn de så gjør at de må vende hodet mot eget mål, og så vi i best i det som blir sånn type andre ballspill. Så det synes jeg var utrolig gøy å se, og så blir jo egentlig kampen litt annerledes etter det røde kortet, men jeg synes vi er utenom en liten periode, så synes jeg vi er profesjonelle i det også.
0: Hvis vi tar den røde kortsituasjonen, hvordan, det blir ganske fyrig på siden der. Hvordan opplever du det som skjer der?
1: Nei, nå må vi ta den enkel situasjonen. Den har ikke altså, vært uten jeg ser om igjen enn sånn som jeg opplever den i kampen, men den er jo soleklar. Og så er det jo et spill Tromsø holder på med som gjør at når det går dårlig så eller de ikke har kampen i sitt spor så setter de seg ned, og det driter jeg i, det må de bare gjøre, eller jeg driter ikke i det, men at de skal diktere om vi skal ta ut, spille ball ut når de setter seg ned andre situasjoner, det skjer ikke på Aspmyra altså. Og det skjer ikke på bortebane heller, så det, sånn er det bare, så det kommer vi aldri til å gjøre, og når det kaster, så kaster vi til oss, så enkelt er det.
0: Hva skulle si, hvordan er ton der på benken, både du og Jørgen Vik får gul kort?
1: Ja, altså det er jo en situasjon som vi altså, det går bra det altså det der og da litt adrenalin og det var unødvendig, så det var noe et fortjent gult kort til begge to, tror jeg, så får vi legge det fort bak oss, tenker jeg.
0: Det at du har spillere som Kasper Høge får 4 målpoeng i dag, du har en Jens Petter som endelig kommer på skåringslista igjen, hva du tror det betyr for de offensive S-ene dine?
1: Tror det at jeg synes vi har hatt en fin uke nå, altså cupfinalen med alt den førte med seg, og ikke minst kvaliteten i hele fotballkampen, det å bli ferdig med han og gå videre og levere en ny god forestilling, en god prestasjon der enkeltspilleren også blir involvert i de fasene de ønsker aller mest å være involvert i, det gir selvtillit til fotball, det er en viktig del av fotball, og det du må jobbe hardt for det noen ganger, og det har de gjort.
0: Hva skulle jeg si? Jeg sa det til Trond med under kampen. Det er ganske knallharde krav i Bodø-Glimt nå når du har en Andreas Elmersen som har vært ordentlig god når han kom inn og skårer masse mål. Får ikke engang spille i dag. Det forteller litt om det du har å velge mellom.
1: Ja da, og så er jo det sånn at vi må jo, altså Helmers har jo vært steingod, og er steingod og konkurrerer om en plass i startoppstillingen, gjorde han inn i denne kampen også. Og så må vi gjøre de byttene som vi mener riktig i forhold til hva skal du si, styring av belastning og hvordan, altså det kan være type Håkon som har fått smell, altså vi må, og det er viktig at vi holder mange i gang her, så Din radio.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Variert, lokalt og din Radio 3.

0: fra byen. Ja, si det. Trond snakker om å levere, og det må si, det gjør dere virkelig i dag, Patrick.
1: Ja, i dag hadde vi bestemt oss, og det viste, så det var deilig, og forhåpentligvis klarer vi å gjøre det oftere, selv når det ikke er TIL som kommer. Det er litt gratis motivasjon i det, men inn i de andre matchene nå, det nødt til å ligge i bunnen hver eneste gang hvis vi har planer om å prestere.
0: Hva synes du om det dere gjør i dag? Altså, jeg synes jo dere kommer ut og tar tak. Du er jo veldig flink alltid å bryte foran, men i dag synes jeg at du gjør det mye høyere opp i banen, kanskje spesielt før pausa også.
1: Ja, vi hadde ikke lyst til å gi dem mye tid. Altså, TIL er god når de får satt opp sitt eget spill, og jeg synes tidligere så har vi hatt en tendens å bli litt frustrert og utålmodig, mens i dag var det ikke så mye tenking, det var bare å dundre på og ikke gi de tid med ballen og virkelig stresse dem og plage dem, for at hvis de får lov å stå og vurdere hvor de skal spille ballen, så er de veldig gode, men vi ønsker å gi de dårlig tid, og det synes jeg vi lyktes bra med.
0: Jeg må spørre, rødkortsituasjonen, hvordan opplevde du den?
1: Jeg så den ikke akkurat der og da, for jeg ble også løpende av en annen spiller i det jeg spilte, ballen til Sjøvold, så men jeg ser den i reprisen, det vel ikke mye å diskutere der,
0: nei. Nei, det kunne vel kanskje ha kommet en enda tidligere på taklingen til Håkon. Jeg vet ikke om du så den på storskjermen nå.
1: Nei, den så jeg ikke. Men nei, jeg synes ikke det er noe å si på at det ble rødkort hvertfall.
2: Men den tålmodigheten dere har i toppresset av og til, for det er litt som du sier, de står og venter litt til at dere skal gjøre utslag. Var dere veldig bevisst på at dere skulle treffe på det rette presset når dere går og skal sette inn støtet?
1: Ja, det er noe vi har øvd mye på trening denne uka her, for at som jeg sa litt tidligere, at jeg synes vi tidligere har vært, jeg hadde en tendens å bli veldig utålmodig og frustrert, mens i dag var vi mer innstillt på at de er gode, og du må jobbe hardt for å få tak i barn, og det synes jeg vi var veldig gode på, så følte jeg vi hadde klare trigger på at når de prøver å spille den inn sentralt i trange rom, så skal vi være der når de er feilvent, og det følte jeg vi gjorde på en bra måte.
0: Hva betyr det for deg som Bodø-gutt å få en sånn her mot Tromsø?
1: Nei, det er veldig deilig, så det blir en bedre dag i morgen enn det var i fjor i hvert fall, så det smaker veldig godt.
0: Det å gå på den scenen i morgen og skal ta imot hylles for cupgullet, det har vært litt kjipt hvis det har vært en dårlig resultat i dag.
1: Ja, vi la litt press på oss selv, det må vi vel si når vi har invitert til fest i Solparken, så er det greit å komme dit etter å ha banket de 5-0.
0: Gratulerer, Patrick.
1: Takk for det.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: 25 år med musikken du liker.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Tienes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.
2: Ja.

0: er Cecilia.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Dette Radio 3.

0: Ja, Håkon Evjen, hvordan var det her?
1: Nei, det blir jo en utrolig fin 16. mai, alt i alt. Vi spiller mot et lag som vanskelig å score mål på, som vanskelig å slå. Så klarer vi å få hull på dem til slutt, og da vi såpass gode og precis at vi bruker ikke så mange sjanser på å score mål, og det fint.
2: Er det den fineste scoringen noensinne du hadde i dag?
1: Ja, jeg tror det ikke mange teppes jeg hadde i mitt liv, men det, og det skal sies at det like deilig å score teppen som å score et mål fra 16 meter, synes jeg. Det var deilig å bare få det rett fra mål der og bare legge den i mål.
0: Ja, for dere var dominant fra første sekund i dag, Håkon. Men som du sier, dere skaper ikke voldsomt mye store sjanser. Hvor viktig og hvor deilig det å få det ene målet der?
1: Ja, det veldig viktig, for da kan man ikke, da blir en tving til ikke drøy så mye tid, de må opp og frem, og da det en kamp som passer oss mye bedre med åpent spill, der vi kan eventuelt ta sjanser litt mer midt i banen og ikke må helt opp på deres banehalvdel hele tiden, så jeg føler at vi, med tanke på at vi ikke skaper så mye sjanser i begynnelsen, så mye ball, vi lar dem løpe mye, og da kommer det etter hvert med at man blir sliten, man sliter med å henge med løp, og da åpner kampen seg opp på en helt annen måte, så det som regler med de her lagene som er så fokuserer mye på det defensive, at det åpner seg etter hvert når man begynner å bli sliten og ligger i rammen i god stund.
0: Du, vi må ta det også med deg. Hvordan opplevde du den situasjonen senere med rødt kort? For det, han, samme spiller har jo en takling på deg rett i forkant der, som i hvert fall til og med Nordlingsjønnesen sa at den er oransje.
1: Ja, jeg fikk jo en hele ankelen min bare snudde seg, men skulle ikke si heldigvis, jeg røker det leddbåndet to ganger, så jeg ganske mobil, heldigvis. Så det var heldig at jeg ikke ble et røket leddbånd i dag, men jeg tror også det var også litt uheldig. Jeg tror han skulle skjerme ballen og så komme foten min imellom, men uansett så tror jeg at hvis det hadde vært ballen vært i spill, så tror jeg nok den hadde blitt sett på, men jeg så egentlig kjent helt ganske greit at det ikke var intensjon om å gå etter ankeren min der, så det er ikke så bli sint for det hele tatt. Akkurat det var uheldig, men den på hans øvel, den er jo klink rødt kort. Jeg tror det er det klareste rødt kortet sett i år i hvert fall.
0: Ja, det var ikke mye å diskutere på den, altså.
1: Nei, det var ikke mye å diskutere, så jeg så det ikke først heller, for jeg var jo på vei fremover. Så jeg snudde meg, så han var oppe med røde kort, og jeg tenkte bare, hæ? Og så bare på reprisen, og han kjører en sånn begge albuene opp i halshodet opplegg, så da tenkte jeg, ja, den der er jo helt klinger. Så han også nå etterpå, den er jo kjemperød, så jeg skjønner ikke helt hvorfor han produserer mot den i det hele tatt, så det burde han nok se på seg selv på, og tenke at han burde bare...
2: Det er vel at ballen ikke blir spilt ut, det var egentlig det han blir frustrert over, men så synes jeg jo det er helt rett av dere å fortsette det, for Tromsø har ropt ulv flere ganger, og satt seg ned i de situasjonene, og så gjør dere det rette, og så mister du hodet og blir frustrert, så det er klinkrøtt.
1: Ja, altså det er jo, altså hadde de ikke ropt ulv, så hadde vi spilt ut ball, selvfølgelig. Altså hadde de ikke lagt seg ned først der, bare for å få alle sammen til siden for å ha en teamtalk, så hadde vi nok spilt ut ball med en gang, og det skjønner vel alle. Men du kan ikke ha folk som kommer til Aspmyra for å drøye tid og legge seg ned hvert tiende minutt for at vi skal spille ut ball. Det går ikke. Og så føler jeg det på deres ansvar at de sender inn igjen en skadet spiller. De setter seg ned, går ut, er skadet, sender den inn igjen for å så sette seg ned. Det må de nok...
0: Med en gang dere har fått ball.
1: Ja, og det må de nok ta på egen kappe. Kan ikke sende ut en skadet spiller. Det synes jeg faktisk de må se på seg selv på, og så føler at vi gjør det rett til med ikke spille ball, for det, sånn kan vi ikke holde på. Da kommer alle lag til å komme hit, og hvis de leder, så kommer de bare til å legge seg ned, og drøye tid. Så nei, jeg synes egentlig det er helt ok også, og så synes jeg kanskje at dommene også burde ta det litt mer hvis det fortsetter sånn.
0: Hva det betyr for deg å slå Tromsø 5-0 på 16. mai?
1: Nei, det betyr mye, og så føler jeg også det betyr ekstra mye på grunn av supporterne og alle som heier Bodø/Glimt, hvor mye det betyr for dem også. Det ser vi hele tiden, så kan de også dagen før og si at det skal bety like mye for oss som det betyr for dem, så da var det bare å ta på seg arbeidshandskene og gjøre det for dem, og 17 for i dag er fantastisk, og jeg er veldig glad for at vi klarte å gi dem en kamp som de elsker. 3-3 direkte fra Bodø 360.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Radio 3. Vi følger dagens hit.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Musikken du liker, Radio 3.